0: How many times? Ja, hvis den følte Haaland, tror jeg han jævlig god til å kaste mål.
1: Nei, det var tidlig, det var
2: slutt. Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønder oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her. Men jeg blir med å si det som en gammel barnesang. Jeg blir bygd på det da.
1: Ja. Pappa.

vi hejer der nu, vi går der. Hvor kan du ja? På tid og skrive. Nå, så hej mig, fredagskvælden. Klokka 11 snart på natten. Då forlater vi området her. Veldig mye folk som kom på siste kontrakten her. Dundum går straks til folk.

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram, alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hit siden der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da er det bare skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja, vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette her er deg.
1: Det er ikke meg det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting
1: nytt? Er det å sylte?
0: På en hel måned så er det ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, jeg tror det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Ja, teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle vi gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta og grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er det ikke noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det begynner å plukke litt ut av kongefamilien. Men ja. det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noen ungdommer. Vi får... Forhold til det.
1: Vi får være god for det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kvelden når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, sånn at vi ikke er det for bare skulder på en person.
0: Vi tre gamlingene. Og det blir det der ute. Og Svein har bare beset selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å så inn på der en skjære for skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, svelekammeratene skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Er det i Operahuset, ja. Ikke i gymmen?
0: I Operahuset.
1: Jaha.
0: Og det har silt ut en forstilling, og nesten utsilt den andre også.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Og er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester, og det har jo samarbeidet med forskjellige fremme om tider.
1: Skal du være med gjester da?
0: Unnskyld. Så det kan bli litt spennende. Det også i den henseende, at Tom er jo forgangsmannen der.
1: Ja, han er det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi en oppfølgende av de 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha 1 måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er vi med å kjempe om den billetten du skal trekke om 1, 2, 3, 4 sendinger fra i dag.
1: Så det er holdt på så lenge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge det er begynt.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tal da? Eller det blir vel 97 da, i og med at det neste år er 30.
1: Ja, ja.
0: Ja, så har han spesielt, han har jo med jentene sine også.
1: Ja, det er kora, ja.
0: Ja, ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse.
1: Men får han utlevert hørselvern med døra, eller?
0: Jeg tror ikke han er vennlig i Operahuset. Vet ikke du høyre, vil ikke du få med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, så vi ro.
0: Er du sikker på det? Det blir høyt da.
1: Sikker? Det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke bare, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbilly som var der?
0: Ja.
1: Ja. Jeg er så glad jeg hadde med meg, så vi ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi gav deg, husker du det?
1: Ja, jeg husker det.
0: Når Norgesvindu spanderte.
1: Ja.
0: Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Ja, det var, ja, skulle uttrykke, helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjøndarad, kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Kan vi si det?
1: Ja, det gjorde litt av det. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en. Sagerstad.
1: Naustur kaller
0: det. Ja. Det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som skal skje der i morgen. Det er en slag skal vi komme tilbake til når den nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Samuel Pavlich. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, det er første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er vårt haus, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men hvem med?
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Åja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi som har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som hadde originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen, kan du også forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

0: Ja, du f
1: En får ei litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kjem. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Det var jo mørkt når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Kan vi ha med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Du er inn i Gloppa.
3: God kveld, god kveld.
1: Ja, kan du beskrive, hvis du ser opp glaset nå, hva du ser?
3: Ja, det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i lys.
3: Jeg ser igjen speil av... Lysa i huset her.
1: Han Odd spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han må fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet. Ja. Ja.
1: Det leter vel best med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og noe?
3: Nei.
2: Du vet hvordan ser ut, da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og frem og opp og ned? Og...
3: Ja, litt, ja, den... Den er safe, men aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av? Det
2: ble ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Var en som ville kjøpe fele til en vei, og nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja, det synes jeg fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da, eller?
3: Neida.
1: Spiller ikke du noen slags instrument?
3: Nei.
2: Du har prøvd?
3: Blokkfløyte? Det var vel et... Ja da, blokkfløyte, det var jo et ei pine.
1: Og så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Ja, det er jo, ja.
1: Ja?
3: Da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men... Du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe av høsten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånn konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg,
3: også. Ja, det er like Svelene. De er kjempeflinke.
1: Det har en veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel.
3: Ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan
3: gjøre det
2: humle
3: under brotja
2: ditt
3: av styret. Ja, det har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd deg.
3: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke påstå.
2: Det kan ikke du erindre,
3: nei.
1: Atom fortalte at den var skreven ut fra erfaring. Det var en kamerat der som fikk en ny humle opp i under brotja.
3: Ja, det. Jeg ser for meg det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommet bort,
3: ja,
1: vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja. Du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja. Hvis det er god, skal... Hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det noe Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er noe alltid litt usikker.
2: Bør du?
3: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange følelsespillere da.
2: Ja, du var Amundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
1: Nei, det var ikke Napoleon, han i Ahia vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente, det var han.
1: Det var ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden, ne?
3: Ja, sånn en miljø.
1: Men Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
3: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to, så fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men... Jan Tiger, kan du, har du en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det.
3: Ja.
2: Og så fikk jeg null poeng. Det, nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Seljan, sitter du plittas alene og ringer ja. Til Nufjønne Rådde. Er du i godt ja, selskap?
3: Ja. Ja, godt selskap med noe, så er hunden med Fandi, og så... Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi kan ikke se en egen jord her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere har det fint dere også.
1: Ja, ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi vore, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt, Seljan.
3: Ja, liksom.
2: Vi tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Odd, har jeg en stilling til deg? Må ikke gjøre sånn ned på bordet, for den lyden får planta seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet, i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å
1: rekke du, meg. Du, vi skal være litt på haustnivå enda vi, men Lasse Stefan så lager en som heter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåtet her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Oh, ja, det er noe med haus, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt senere, kanskje.
2: Litt lengre, eller
1: haus. Når nettene...
2: blir lange, og kulla setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nærmere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fine haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet du om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe på spørsmålet ditt? Når nettene blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den visa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 5-7-8, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, så ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, du var veldig tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene blir langere enn Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var balleleikorkesteren og bord, og så spilte det og sånn... Nå neten.
1: Men, oi, oi, oi.
0: Da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro noe høyere teksten med samme der at den heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisende og hoppsende der også.
0: Er det det? Ja, tjofaller ut den. Nå må det være flinke å ringe inn folk og komme dere på... konsert, og så har vi premie utenom også, vi skal trekke ut.
1: Ja, du
0: en koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på.
1: Mange har du? 2, 4, 6, oi, oi, er mange der.
0: Ja, der er rikeslig.
1: Nei, folkens, ring inn på det spørsmålet. Det hva for en sang av Alf Prøysen starta med når nettene blir lange, og kulda setter inn.
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det denne navnet på.
1: Til ungeflokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig der, i det tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette sida, hele tiden. 5-7-8-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei,
0: Der! Det er lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det, det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja, det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det en... Lars Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men den melodien du har tenkt seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det var jo ditt det.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innom det hjulet, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun troer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, den der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stallet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye sånt som styrer at det er...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med da?
2: Nei, hva du tror, alt mulig, dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styrer og væsen.
1: Ja, men det, har du lov til det, da?
0: Det er merkelig, kanskje Kinnfeldt jeg ser mer eller vi karen i hva som trengs, altså.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men i rekkverk, det kan være veldig lurt, også.
2: Ja, jeg så ut, det var nå egentlig bare en topp, da. Altså, det er noe jeg hiler på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg, om det først fikk noe tak i bord A, så var de alldeles torre, og da måtte jeg få det inn og få målet dem, eller det var torre, og så lagde det til, og så var han og ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen hvis det ikke er ute i spillevattnet lenger, det sluttet.
3: Ja, men da må du, i hvert fall følge med på værmeldingen, ja, og så når jeg står opp om morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimpe i sånn.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at plutselig i dag det var som det ikke hadde pløtt verre. Nå blir det noe sol og lette fram beisene, så skal jeg beise på utsida. Og ja. Fått opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjen, som sagt. Og, ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis, hvis det er inne under, så det ikke kommer drev på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du bare sa at det ikke tørker så fort når sola står på. Da blir ikke det så godt, vet du. Tørker det faktisk.
0: Nei, det skal ikke være sol og held på med sånn.
2: Nei, den sier det at, men altså, det beste er egentlig at, iallfall som nå haustetida, at solen har fått varme opp veggen, og så går hun forbi, og da må det være brennende snart å få det på.
3: Ja.
2: Medan det temperaturen er i veda, for da trekker han som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før, og alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det er...
2: Ja. Få vekk kongelveven og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male. Det er vekkast av penger.
0: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg bruker ikke noe.
3: Nei, du bruker meg som
2: vanlig. Nei, ser disse her som bruker held på med husvask og styre vest. Ja, det renner noe vekk noe, men...
0: Nei.
2: Jeg målte over garasjeportene og... Nei, jeg får over det med en torre fille, så jeg snudde 3-4 ganger underveis, og så, ja, hun ble noe skjetet, jeg skal noe mer i det, altså, men vi har ikke ramlet av målen, ja, enda det som jeg hadde på.
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
3: Og litt ja, kongelbevla med beisen, altså, det er ikke å forakte, for kongelbev er veldig stert.
2: Ja, da. Det er kevlar det.
3: Fein er det. Til gamlar det blir til mindre, ser du kongelveven, vet du.
2: Ja, og så fort sånn kjømme.
3: Ja.
2: Jeg husker, jeg hadde vasket glaset, og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og når jeg kom inn, at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den veven, altså. Jeg tror han dekte en halv kvadrat.
3: Nei, det er voldsomt effektive.
2: Ja, men ja, jeg fortrette faktisk ved kjæringa fram på floget.
0: Ja, altså, det er jo nytte dyr, det der.
2: Ja, det er jo unge det. Ja.
3: Du, det er en som heter Jens Pikenes. Han er sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Hva heter han egentlig?
2: Jeg hadde noe rett å...
0: Greit å se han før deg.
2: Ja, vi ser han endelig før meg, altså. Det er ikke noe problem det. Og, men, ja. I huleste var det han hette.
0: Fornavn Gustav, Jon?
3: Nei, jeg begynte på K.
0: Fornavnet?
3: Ja.
2: Nei, altså...
3: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset rett til høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
2: Ja. Det var noe inn og inn over jeg også. Hvis vi er alle på med K.
3: Hva du sier du til det?
2: Nei, da heter han Kjetil.
3: Ja! Kjetil heter han. Etter navnet da, tror du?
2: Nei. Uff, det... Har du spurt den for 10 år siden, så altså ikke...
3: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja.
2: Ja, stemmer. Det er, ja. så er han der.
3: Nå, du husker du til neste gang Jon Elling kommer på det spørsmålet her, for Nebocha ligger jo her.
2: Ja, det skulle ikke forundre med meg. Det er rullende som stemmer det.
3: Ja. Odd?
1: Odd, ja, sitter her han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre.
2: Ja.
1: Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
2: Når du gjør sit-ups?
1: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
2: Jeg skal vel gjøre sit-ups. Hamstring og magemuskler.
1: Se på, magemusklerne, ja.
3: Og så nakken.
1: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må nå ha med disse der disse fremsiden av lår og hamstringen.
3: Ja, du må da dra deg opp, vet du, så det er vel...
2: Ja.
3: Hvis magemusklerne da ikke virker, så kommer du så langt.
2: Nei, og... Nei, nå måtte jeg vette rimelig tøyge litt i kvart, så det...
3: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
2: Nei,
1: da... Hva er det du snakker
3: om? Jeg setter meg ned av og til, da.
2: Altså, er det noe... Altså, der er jeg rimelig ledig. Jeg
3: setter deg ned, ja.
2: Jeg kan gå midt fram på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med helene på gulvet, og så reiser jeg opp igjen.
3: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sit-up. Jeg reiser opp det.
2: Ja. Prøv. Se om du klarer det.
1: Ja, jeg ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen. Ja,
3: vi begynner ikke med noen eksperiment nå klokka 10 om kvelden. Det er greit, du ringde inn, Lars. Ha det godt.
1: Ja, det var noe premie nå.
3: Svelekonsertet mitt, det blinker for deg.
2: Ja, det, ja.
3: Ja.
1: Men da har vi notert opp det også.
3: Ja. Og vi... Sier takk til deg.
1: Ja.
2: Ja, ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen, det var mye med sunnelig på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til den jeg har bingo, som har folk på toalettet, og Inger Jakobsen måtte akkurat den, og så vi får den inn i miljøet.
1: Ja. Men så, hva for melodi vil du komme nå?
0: Jørgen Johannes Klippevik, jeg er på vek.
1: Må han med Silde Kassa, det?
0: Ja.
1: Jeg må nyse først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
0: Ja.
1: Hva kalles en bøyd kastepinje? Som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig.
0: Ja, han kom tilbake, ja.
1: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 528-60-660, jeg er på vei, Johannes Klippevik.

0: La la la la la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Jo, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn en U, eller ikke fullt en U da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som en ting du sier om at her, kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. og 27. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan, det er en laud, fredag og en lørdag. Fortellingen i Operahuset med svelekammeraterne med venner.
1: Og så. Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tiden vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Å, det kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skru ned lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du det er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du seg en U, ikke helt seg en U da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: At det må være amerikansk, da.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn der?
1: Tror han da.
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Oh, ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 5-28-60.

0: valpene har.
1: Ja. Du hører det klart og tydelig, sant?
2: Ja, det er ikke så enkelt å fordele når det er førstsendt i DFM. Det er ikke så enkelt lenger.
0: Nei.
2: Nei. Da skal vi spørre henne, Gerd, om noe da.
1: Ja, men...
2: Men... Hva var det du svarte på, Gerd?
1: Ja,
0: nei, jeg ringde inn på Sømgjeng, og så sa jeg Svein, den er hindående, men det hadde jeg ikke hørt. Så det vet jeg hva det var.
1: Nei, vel.
0: Men det var i alle fall
1: dette. Senere,
0: ja, dette da, det var i alle fall Sømgjeng.
1: Riktig. Du sier Sømgjeng?
0: Jeg sier ikke svømming, jeg sier Sømgjeng.
1: Sømgjeng. Hva du, Jon, sier? Ja.
2: Sømgjeng.
1: Sømgjeng.
2: Ja, selvfølgelig. Svømming. Impeide sier det. Du sier svømming. Gjør ikke du det?
1: Jeg sier svømme.
2: Ja, selvfølgelig så forfina. Svein, hva du sier? Sømming.
1: Vi skal nok bli
0: enige. Ja, det går
2: ut ifra. Vet du, det her er ikke så saftig ut når du sier han sømmer i penger, han svømmer i penger. Her så får fint
1: ja.
2: Ut.
1: Ja, men skal du si han sømmer i penger?
2: Ja.
1: Jeg får ikke dette å stemme.
2: Nei da.
1: Jeg kjenner ikke meg igjen der.
2: Nei, det er greit det. Vi skal, du er nok kjekkere likevel.
0: Det går sikkert bra.
2: Ja, tror jeg.
1: Ja, nå skal ikke vi tjave. Det uttrykket bruker dere veldig glippa.
0: Nå ja. Vi tjaver rett så det.
1: Vi tjaver, ja. Fint uttrykk, det.
2: Ja, vær så god.
1: Å, er det meg, ja? Men hvor er det med deg og nynorsk, da, Gert?
0: Jeg prøver.
1: Gjør du det?
0: Men det er ikke alltid det at det går så bra.
1: Men sånn som Norge på nynorsk, hva er det da?
0: Noreg.
1: Noreg, ja. Var ikke det enkelt spørsmål?
0: Ja. Alt som kan er enkelt, vet
1: du. Du synger en sang, kanskje du synger Noreg mitt Noreg. Synger du Norge mitt Norge.
0: Det er noe det som er mest vanlig, men på nynorsk er det Noreg mitt Noreg. Det er greit.
1: Ja, det er bare sykker må vi synger det, da. Likevel.
0: Ja, ja. Det er vel kanskje det.
2: Har jeg spurt deg om noe?
1: Nei.
2: Ja, dere lurer på om du vet, det er ingen indel musikk ditt der. Kjempeviseslotten. Hvem det var som komponerte den?
0: Ja, det var det. Det husker jeg ikke, men var det nedi med Bergenskanten?
2: Ja, det er rett, det kom derifra.
0: Ja, men jeg husker ikke navnet.
2: Hvis den, jeg hjelper deg med fornavnet, tror du kjenner på det da?
0: Vet ikke.
2: Han heter det samme som gamle kongen vår.
0: Harald, det var ikke Severud?
2: Ja, det var det.
0: Var Harald Severud?
2: Ja, det var det.
0: Ok, ja vel. Da hjelpte det.
2: Det var litt merkelig å si gamle kongen, og det var litt merkelig.
1: Ja, jeg reagerte litt akkurat.
2: Du tenkte Olav med en gang, du.
1: Gamle kongen.
2: Ja.
0: Ja, jeg er ikke helt fortrolig med Håkon den 8. enda.
1: Nei, det går en stund før vi liksom...
0: Det går en stund.
2: Men du husker jo alle fire du sa ordet, tenkje
0: jeg. Jeg husker, ja.
2: Ja,
1: ja han Håkon
0: den. Jeg husker faktisk veldig godt den dagen han Håkon den 7. død.
1: Det husker jeg.
0: Ja, det husker jeg. Det sette så godt.
2: Var på slutten av 50, det?
0: Ja, 57 tror jeg. Mener du at det var 11 år?
2: Det var 11 år, ja. Har du fylt rundt tal i år, du?
0: Ja.
2: Da får vi gratulere dem over stedet, det er det sen de gløpper.
0: Ja, men det er nå begynt å bli veldig lenge siden. Men du skal ha takk.
2: Men det var i år, vel?
0: Det var i år, ja. Det var i år.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det gikk bra?
0: Det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
2: Nei,
0: men det skal... Da det skjedde.
2: Det er ikke alltid en er det.
0: Nei, det er ikke det.
2: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
0: Ja, det skal være et kvart.
1: Ja, det er sånn at det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er ikke du friske.
0: Nei, det var vel gjerne nok i det.
1: Ja, det er nok i det.
2: Enten eller så kjenner jeg i livet.
0: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
2: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja.
0: Ja da, det kan vi.
2: Men, Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
2: Ja?
1: Tror du hun ble på konsert med spillerne?
0: Nei, hva var så premien?
2: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeratene.
0: Ja, ja, men det kan jo hende at det er. Da kan det hende at jeg blir såpass at jeg er i stand til å gå.
2: Ja, det er artig å høre på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, er det bare norske tekster da?
2: Ja, ja.
0: Ja, nei, norsk. Så vi får noe se. Ja, jeg kan jo være med på det.
2: Ja. Det er greit, ja.
1: Ja, da er jeg en tur på Eida, du, den kvelden. Enten fredag eller lørdag. Jeg kikker på hva
0: billetterne. Oh, ja, ja. Ok, men du, det får ha god helg.
1: Det ja, takk for det samme.
2: Oppe Eida.
1: Oppe Eida, ja.
2: Ha det godt.
0: Du,
2: det var Gerd Sørbø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg fram der. Neste musikken vi skal høre, det er noe til et englevakt.
1: Og ja, med han der...
2: Mathias Kalvatsvik heter
1: han. Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
2: Ok. Men han synger i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
2: Ja, det får vi folk bedømme når vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men... Ja, der har du kastet litt av styret der. Skal vi gi opp den?
2: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
2: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
2: Ja.
1: Skal vi se.
2: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasjis?
2: En pistasjis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
2: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter som har den pistasjen, ja. Mens fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er ikke han god.
2: Nei. Ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han så ringer inn. Har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva du heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breil. Men fatteren, han er fra Loen, så der kommer navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Likker du det? Nå sa han bare ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal ikke jeg si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vaniljeis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Og det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmat og kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en halvkonge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til det. Vi sa bare B.O.B.
1: Ja, B.O.B. Ja, nei. Her med mine kamerater så driver jeg omtale som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Nei, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vi se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: 3 år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelingsfestivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i Bergen.
0: Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjeling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja, du er 20 år, og du kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Er du single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummeret. Ja,
0: du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Nei. Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre deg om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med cowboyhatt og boots og...
1: Ja, i år hadde det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer dine countryen.
0: Ja. Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn.
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% peiling, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn, om en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som det trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør det samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han aldri har spilt i alle, og det er den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det er litt større.
2: Ja, ikke nødvendigvis det er fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt litt en grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Nei, det er noe kjempelengere.
0: Ja, det er klart vi er snart 100 år. Vi er her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
1: Sumpas, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er nå fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg slutter nå.
0: Han har gitt seg nå, men han har sagt det at han skal ha med seg, skulle ikke ha med tubaen i graven, var det ikke så?
2: Ja, ja.
0: Han kan trakkes flat og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakkes flat, da kan han ikke spille på den da.
2: Nei, men da har jeg sluttet å spille.
0: Nei, du vet hva instrumentet får utlevert når han kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Jeg husker ikke hva tisken heit, men det var noe fra Amerika enn, så hadde noe harpeinnslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller det.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg. Ukulele er noe for mange strenger for meg, det også.
0: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
0: Sier du det?
1: Halvmarathon. Ja. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka, så...
2: Spreking vi har på tråden nå.
1: Ja,
0: spreking er med oss her.
1: Det er nå ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten. Det var skikkelig
2: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne, og da hadde sånn klokka andre, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre andre.
1: Ja, det er noe helt konger.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
2: Ja, kjekk gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfrønne Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men...
0: Skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må trippe oss to til. Vi har tre kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå, nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene lagene. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Ja.
0: Preussen, da var det i graferet, da var det Åge Aleksandersen og sånn Tuva som sång den. Nå skal vi høre noe etterpå du har stilt av fornuftige spørsmål.
2: Veldig fornuftig. Teampølser.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølser, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølser.
0: Skal du frem til noen navn, eller?
2: Nei, men det om det er melodi.
0: Ja, ok. Folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

Min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Det er snart jubileum da.
1: Der ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
0: Hvordan skal det feires?
1: Nei, det, vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tider neste år. Og Svein har fått med en, ja.
0: Det blir altså, spennende, kan det. Han
1: har vært smilarboren.
0: Smilarboren, ja.
1: Vi får se hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
1: Det var en kar.
2: Ja, da.
1: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
1: Og det er han...
2: Per-Ove Tvennesæter.
1: Per-Ove Tvennesæter. Oh, ja. En veldig god telefon, ja. Plutselig her, så ser det slå ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
1: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
1: Men har ikke det meldt noe vind i helga? Du kan jo melde noe som er på gang nå. Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen kveld, da har det snakket med å fylle opp i storm. Hvis at...
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak av.
0: Ja, da, jeg tror det.
2: Ja.
0: Står han av, så det sier oppi.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
1: Svelekammeraterne, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror jeg, ja.
1: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt. Ja, litt i alle fall.
0: Jeg... Plager du med humle underbrudja og sånn?
2: Nei, nei, det har jeg aldri vært utføre.
0: Det kan hende det blir det hvis du går på denne konserten.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
0: ja,
2: du
0: høre med hånda. Ja, om jeg skulle få en bikube til å
2: ja.
0: Slippe ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
1: jeg tror den har vært så bra rebelska. Vi har fått det humle ned under brudja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
0: Men du gjelder det bare deg som spiller da?
2: Ja, vi satser på det.
0: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
0: Ja, blir litt fart.
1: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
1: Ja, er det noe nå på tapetet fremover da, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen planer om det, så vidt jeg vet.
0: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
0: Varmare strøk.
1: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
0: Hva forteller du? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
0: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
1: Nei.
2: Før jul.
0: Men får ikke deg veke varsel, da, hvis du plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det vår sommer? Plutselig så er det begynner vi mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, nei, nå er det jo det begynner å være snart jul.
1: Den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
1: Er du?
2: Ja.
1: Har du skått deg noe nå?
2: Nei, ikke i år.
1: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei. Jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noe plan om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
0: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok.
0: Ja.
2: Jaktlaget der inne i havnen har fått vel 6 eller 7.
0: Åja.
1: Er du sitter eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
1: Skyter, ja. Da sitter du og venter til det kommer også.
2: Kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
1: Ja, det var sprekere før, da får du jaga, tenkje jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig i evær, og da ble jeg sikker.
1: Ja, du hører spørsmålet mitt, var jo helt kommode. Sporen var sikker eller skytter, det er det samme det?
2: Ja, det blir det samme, ja.
1: Ja. Smør på flesk.
2: Ja. Det gjør seg det av og til.
1: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida. Det går bra.
1: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har nokre 20. Jeg tror det er 24 eller 25.
1: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
0: Det er noen år, ja.
1: Ja. Jeg har nå skutt korea.
0: Nei.
1: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
0: Vi er så snille vi, fredfulle folk vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, nå kan hun være det jo.
0: Se hjorten nå, så bryr han seg.
1: Ja, nå kommer han, bare å gneke seg inn åt da.
2: Ja, litt trøst. Ja.

0: Men du kjenner med noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjæremor lenger.
1: Er ikke det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men...
0: Ingen spørsmål,
1: ja, det var,
0: på det?
2: Ja, det var Fredrikstad.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjent rett forbi,
2: ja. Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke vært.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner? Med disse der båtene, flåtene, eller kontiki, ra, ra, to og ti.
0: Nå var det jo ikke vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. Jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du, Donald Duck, har du peiling på. Hva Donald Duck dukket opp først den? Var det i tegnefilm, eller var det... Var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det jeg tror var i serieblad.
0: Du vet tro det, ja?
2: Ja, jeg tror det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja ja.
0: Av og til så... kan jeg være litt vaklende i troen, men det var heldig for deg da.
2: Ja da. Nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det sist... i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, ja. Vet du. Ja,
2: ja, jeg rekner med det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Åja, skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer vi vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, ja. Ja, hun er fornøyd, ja. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet
2: jo, ja, det. Ja,
1: det
2: er godt å
1: vite. Sier du inn på Eida av og til?
2: Ja, ja. Det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du.
2: Ja. Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt av hvert der.
0: Ja, dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo, jo. Må være romslig, ja.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det visste jeg.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Å, da vel. Ja, hvis du spør måleværingen, så sier det må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den
2: er jo... Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjoner om i hele tatt.
0: Ja, Stefjordnes da. Litt
2: sånn. Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
1: Nei, måleværingen. Det ser jeg på som en utkamp.
0: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Frenke morafisk, så er det jo.
1: Altså, folk må se på kartet. Det er Nordfjordet midt i.
0: Ja, det er jo det. Midt i Nordfjordet.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
0: Nei.
2: Ja, det er jo det.
0: Hei, nå er han enig. Han oppe. Nå må vi gi oss. Greit, god helg.
2: Greit, ja. God helg til dere også.
1: Ja, takk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var godt sagt, Odd. Han nærmer seg Karl her,
1: og... Hun er jo halvtull.
0: Hun er halvtull, og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind, og da er det han, 1001-1002, han...
1: Heiter han Rune?
0: Rune Rudberg, som synger.

jeg fikk da en form for lungekreft i 91, så han et år med behandling og sånn, så dø han da i oktober i 92. Sånn at han er da, som sagt i stad, han er ikke fullt så levende som Johnny Cash. Og det som er litt med Roger Miller og sånt, så han var spor hvordan han vil bli huska. Ja. Og da hadde han svart han det at jeg ønsker bare å ikke bli glemt. Så han, hvordan han ville huske, det var helt uvesentlig, bare ikke bare glemt. Vi tar da den siste, han er litt mer sånn humoristisk grei melodi, som heter noe sånn som "My uncle used to love me, but she died".

0: Må det hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må det være med liten grande, for jeg er sikker på at mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5-28-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Så da Glenn Empel, som det heter, de er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun sitter.
0: Sier du det, ja. Ja?
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Men ikke heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt høst her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelper meg hvor lenge jeg satt før jeg gikk.
0: Ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til.
1: Han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja. Hun
1: måtte tro han enn jeg satt og tok ut. Da er det smurfene la med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng det. Det er ikke tvil om. Ja. Og... Somme tykker du det at det er så forferdelig gapet, men nei, det var ikke gapet, det var artig.
1: Nei, vet du hva, jeg synes det var så koselig.
0: Ja, nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fine melodi på det da.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet, for en god skudd.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker litt enda, ja. Det er greit. Nei da, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er veldig.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, Mara, det stod på, men vi kom noe sånn nokelån i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt? Eller?
0: Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Oh, ja. Ja,
0: men jeg har aldri hørt den glosa.
1: Jeg
0: har aldri hørt noen ha kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang. Så.
0: Nei, det er litt...
1: Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: Har noen onde.
0: Ja, ja, ja. Nei, det var godkjent. Du, er,
1: ja, tusen,
0: du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med rett med bringebær også.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lenge siden jeg hører det, men
0: Hva tror du?
1: Hei. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men da, det er veldig få.
1: Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for etter skokk med unger.
0: Jeg skokk med unger, det er.
1: Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle? En
1: hele bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: De
0: har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av øle, det blir 30,
1: ja. Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør han er så kan alt, så sier jeg at vel er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette da, med vel altså, men
1: nei, vel er 20,
0: men det kommer av en kvart
1: og
0: det
1: er 60.
0: De påstår at dette vel det kommer fra dansk på de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det da.
1: Mm. Ja,
0: ja da, det er så.
1: Det er noen sånne gamle navn, en skokk også sånne gammelt.
0: Eller? Ja, dette er gammelt, dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå, det er.
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unga, det er jo for meg.
0: En skokk med unga, ja. Nei, det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vi så mye med å gjøre, men var det damenavn, eller jente, eller?
0: Det var vel en løve, var ikke det det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, vi gjorde meg da.
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noen svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba?
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å, ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jons og Kafta, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja,
1: appelsinbrus, og bringebærbrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jons og Kafta.
0: Men nå måtte en pusse tennen etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Åja, oh, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, ja. Jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt med det.
0: Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer det en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle av dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til det, så da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange en gang, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje som prøver seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn noen...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady, ja, som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i små skolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ut på vereiet.
0: Ja, det kan hende med det.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, det har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var jo ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipper gjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er jo Solgen Leib der.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, jeg vil ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Bare tenkte meg samme herreg at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Vet, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Det er ikke spesielt ord. Det er med diskusjoner i Stortinget. Det skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Vet du, det er et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred
1: var det, ja.
0: Ja. Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong... ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja. Men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå enda.
0: Ja, ja, ja, men han må det telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det, du tenkte for så vidt rett, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst, men...
1: Jeg skal ikke gjemme det og søke opp ordet.
0: Dette... får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja. Det.
1: Ja da.
0: Det vi, jeg tror...
1: Men så går det bra med bringbæra og det hele.
0: Bringbæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det. Ja.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi.
1: Nei,
0: det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosen deg nok jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosne jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosne jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha meg en tur inn på Sandland en dag, og da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Jeg trodde du tog med deg disse bringbæra, så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandland som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysselidlua heller. Jeg er enda inn på, hva du kaller det der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inn og... Du må da inn og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er
1: men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, har du det, ja. Okay. Nei, det, det er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit.
1: Nei,
0: men gå inn på museet i Sogn og Fjordane sin heimeside, så ser du hva tid er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det, det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før ikke regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men det så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på marken i høst.
0: Slær det tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var jo ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe. Mykje fikk dere...
2: Nej, jag
1: har normalavling.
0: Normalavling. Ja, ja. Ja, men då är det grett då. Då är det grett då.
1: Ja.
0: Men det är många som inte kommer upp i halvvatten normalen. Så de må köra på med mycket kraftfor och pröva att få tak i något haj och halm eller vad som helst. Det, det är en del som är mörd.
1: Det blir väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da, så kan hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen ja, i gang, har den sagt. Det.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da.
1: Jeg har ikke bra i om 12 dager, nesten.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Ska vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der og, vet du, hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da, da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-kjapp.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var jammer det mange
0: sier. Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei
0: vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men ska vi se. Jag håller på att stå en blå. Jag vill på att stå en bryna.
0: Ja, men jag säger att det är inte någon som har rätt.
1: Och gula då?
0: Nej, det är närmast blå. Men,
1: ja, men då sa ni rätt det då.
0: Nej, men det närmaste var blå, sa jag.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå,
1: blått og gult, blått og gult, hva hvis du blander blått og gult, det var det grønt.
0: Det blir grønt, og det er ikke grønne, nei. Du har denne der fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge, men giraffen han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag også.
0: Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen heller, da?
1: Nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du, da?
1: Bowling, hvor mange kule er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det fire?
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire, da?
2: Jag
0: har inte peiling. Jag har en finger till overs.
1: Du har fingret till overs,
0: ja. Är det tre då? Det är tre, du var två fingrar till god.
1: Ja, då är jag så glad du är då, men jag tippade.
0: Ja. Lär du vara flänk nog.
1: Ja, jag bara kommer nu.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är helt säkert. Då ska vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Kaffe en... planet i vårt solsystem har flest måner?
1: Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rett. Ja, da tok jeg det gitt.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker han å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja. Det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkje jeg. Det...
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men det
0: ja, de må da få vinne hin også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja. Vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er egentlig noe Bodø-Glimt stiller noe høyt i år også. Så kan det ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er noe Bjørn interesserer meg
0: for. Ja. Men
1: det
0: er du,
1: ikke bare reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, dette der... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hva han gjelder. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løper noe i alt, for jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: God
0: helg
1: til begge to dere.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær. Ja,
1: ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også. Ja. Alle varianter.
1: Jeg må sette av det da, og bringbær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringbær også. Ingen problem.
1: Greit.
0: Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og salg på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years. Men før han synger det, så må vi få ut en... enkel sak her, og ja, hva hender i kroppen finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Still no, crazy. No. Ja, kan vara vi hade med nog då?
1: Vad är då, Miss Moo?
0: Det är inte du på. Jag fick besked om att du var observerat på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, vet du vad, jag kom igen för 10 minuter då.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej. Det var säkert bra från förr.
1: Men det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det så.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det du får inte, det virkar inte så. Nej, du får inte samma feeling med sitt kört på TV, för att säga så. Nej, det var utroligt mycket.
0: Fjernsyn är det fjernsyn, ja.
1: Ja.
0: Det är det. Nej då, det var han.
1: Det var överväldande.
0: Men
1: flott och fint att se.
0: Ja, det var det helt säkert. Det var rare. Ja, det var flera som ferie från Lofjord ned i NCR-en faktisk for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, der, altså, der er jo alle aldre, men veldig, veldig mye unge.
0: Jeg sier det.
1: Ja, så det veldig fint.
0: Ja da. Helt sikkert.
1: Ja.
0: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy efter all these years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Melland, du husker han.
1: Ja.
0: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det. Og så var det ønskelist, eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Der var en slags institusjon eller anstalt for deg som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
1: Ja.
0: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. Og de tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg, disse karrene som sa til
1: skolen. Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det var litt å drite på draget.
0: Det var nesten det, ja. Så dette hadde de da, så en god historie for ettertida.
1: Ja, helt klart.
0: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke så nøye med heller.
1: Nei, da.
0: Ja, det var disse små ting jo inne i øyre. Var det det vi fant ut, Eivån?
1: Ja, da, det er Stigbøylen.
0: Stigbøylen, ja. Hva er det tre bein i øyre? Hva hine heter det?
1: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Hammaren og ambolten.
1: Å, du! Ja, vel.
0: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på disse rare øyrebeina.
1: Ja, det vil jeg minne påstå da.
0: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvordan en hammer en ambolt eller en stigbøyle for noe.
1: Nei, det er jo sant. Det kan være mange andre som ikke vet om det.
0: Ja, så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før.
1: Alt klart.
0: Så det er jo bra, det er jo bra.
1: Ja, ja.
0: Ja, du også skal hjem igjen på måndag da.
1: Ja, det er noe jeg som er driver.
0: Det er du som er sjåfør, jeg rekner nesten med det.
1: Ja da, det er det.
0: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
1: Da går jeg til venstre vel. Imot klokka? Ja, da går jeg vel til venstre da.
0: Hva vei går klokka da?
1: Går ikke hun til høyre da? Nei, jeg går til venstre.
0: Går du imot klokka, så går du til venstre.
1: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
0: Her må vi nesten til å tegne opp.
1: Ja, for når klokka går, når det var til ett og når det var til to, så går jo til høyre. Og jeg går mot, så går jeg til venstre.
0: Ja, ja. Men da når du ned igjen da, før eller senere, skulle jeg tro.
1: Ja, hvis det går fort nok så.
0: Ja.
1: Eller klokka går. Ja,
0: jeg ville jo sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
1: Nei, da går jeg noe med klokka da.
0: Nei, da står du på sekstallet nede.
1: Ja.
0: Og klokka hun kommer ifra 12, 3, 6. Da går hun mot venstre. Då må du gå mot høyre når du skal gå mot tinget. Da skal du gå, oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hinveien, jeg tenkte feil, men hvor du kan finne på å spørre så teite spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 16, du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da.
0: Ja da, det er helt greit.
1: Da tar ikke vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei da. Da tar vi litt smil.
0: Det var vel. Hva er det du finner i øret til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øret til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen en eller annen plass. Da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene?
1: På knene? På knene? Ja. Herregud, det var noe plass
0: på øyre. Hun har øyre på knene.
1: Stakker.
0: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja, ja. Hun, jeg tror hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at det gråsøppa er vel fornøyde med det.
1: Ja.
0: Men hva vi henne tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Loppen eller for beina. Litt av en kassegras oppe det.
1: Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det, det blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Og jeg stær på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint, på fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, det er greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premie du har i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, ja. Vel.
0: Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja, ja, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja, ja,
1: det. Det er steikje godt, skjønner
0: du. Ja, det er det god. Den er god.
1: Det lagde jeg å begynne å se til en gang han vannet bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebærlikør, okay. Og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdraget ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra, det er bra.
1: Det var veldig greit.
0: Ja. Den er god, ok. Lykke til videre i Askim. Ja.
1: Ja da, takk for det.
0: Ha det, ha det. Og for å minnes sommeren i Norge 2026, så spiller Porsche bygge for oss sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et... enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis, og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Sommer i Norge med Porsche-bygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, få et, må du ta et raskt resumé om sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Det var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei. Nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var jo enda noe. Det var jo enda noe.
1: Ja.
0: Husker du hva det var jeg spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstrene, ikke det?
0: Det er fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det, ja, men det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag var det stilt på fjorden. Og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at...

0: når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt. Stilt på ettermiddagene. Og det,
1: ja.
0: Det er ikke alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, da må det være godt austaveier, skal det være.
0: Ja, det må. Det må nesten det. Og de merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grappa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel, det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Nei vel, nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig det kommer på to og tre, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja vel, det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Ja, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja, det må vi gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men lærte vi noe nytt i dag?
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Og så er det jo et spørsmål her, det kan du svare ja eller nei på, men du må tenke deg godt om.
1: Ja.
0: Er tungt vatten tyngre enn vanlig vatten?
1: Da vil jeg jo si ja, da, uten at jeg...
0: Tenkte deg om.
1: Uten at jeg har tenkt meg om.
0: Ja.
1: Men... Det må nå være mye hydrogen, da.
0: Er det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det er ikke H2O.
1: Nå er jeg ute på glattisen, men...
0: Nå er du på glasiologi.
1: Jeg tror... Ja, jeg tror jeg svarer ja, da.
0: Ja, det er rett, det er rett. Det er tyngre enn vanlig vatten. Men hvorfor, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men det finner du ut selv, det er greit. For,
1: det skiller vel ut hydrogen fra oksygen, da.
0: Ja, så det er sikkert en logisk forklaring på det, det vil jeg tro.
1: Uten at jeg klarer helt...
0: Men dette tungt vattnet, renner det, kan du tappe det i et glas som et vanlig vatten, uten å se forskjell? Det vet ikke du heller.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Nei, det høres litt løy ut etter det, tungt vatten, men kan hende det er ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det er ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nei, dette, da, dette får vi søke mer om. Det er mye vi må ordne opp i løpet av natta.
1: Ja, vet du, nå er vi ute på tynn is.
0: Ja, ja.
1: Regn,
0: nå, er du nå er du ute på skikkelig glasiologi. Ja,
1: ja.
0: Skal vi se. Du, og hva slags tre får en terpentin?
1: Det er veldig fra Fura.
0: Det er fra Fura, ja. Det er helt rett.
1: Ja.
0: Hvordan utvinner du terpentinen, da?
1: Ja, da er du litt på...
0: det er ikke på samme vis, så du får tjære.
1: Nei, men det er vel i nælen, ikke det der det koker ut eller trekker ut? Eller?
0: Ja, nei. For tjære, det er jo et alvorlig prosjekt. Skal du... Få kjære til det er å føre det også.
1: Det så jeg en videosnutt av hvor jeg hadde kjære brenning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men ikke terpentinen i furunålen da?
0: Jeg veit ikke. Det kan hende at det er litt enklere måte å få ut terpentin enn tjære, ja. Det vil jeg tro.
1: Men du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu. Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja, ja. Nei, men da vil vi si at terpentinen er i furunålen, og hvordan det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet et helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei, du skal ikke ta det som en fasit. Det er ikke noen som vet det, som hører på.
0: Ja, så må jeg melde av til Kristoffer. Så får vi en lengre utgreiing om terpentin sin vandring fra føre til glas. Vi får si det sånn, ja. Ja, men bevare meg. Det er mye en kan diskutere som en ikke tenker på til dagen. Det...
1: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se. Vi skal bare avslutte med en veldig enkel og greit her. Så, hva er de to giftigste søppene du finner i norsk natur?
1: Ja, da er det noe, i hvert fall flugesoppen.
0: Ja, men hva farge?
1: Ja, den er noe hvite med sånne røde prikker på.
0: Er den giftigaste?
1: Ja, ikke han det?
0: Nei.
1: Og nei, altså...
0: Den var du ikke verdel at vikingene, de åt i deg før de skulle bli tøffe karren.
1: Ja, det tror jeg er myte, men... ja, skal vi se. Det er noen sånne hvite greier. Hva er det det heter da?
0: Det fløges opp, det er riktig, det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Det er mer enn denne rare rauprekkete, eller hvite,
1: kvite. Ja, hvis det er fargen, da er det hvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den hvite og den grønne fløgesøppen. Og den grønne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den hvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du... Det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis, alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Da blir han halvblind.
0: ja. Og hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut igjen av det.
0: Ja, og det gjør han. Ja, gjør ikke han det?
1: Nei, det er... Nå er vi på sånne hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men hva som skjer etterpå? Nei, det vekster seg. Når du spør sånn, så vekster det sikkert ut et nytt deg, da.
0: Riktig, riktig. Det vekster ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser det på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5.
0: Ja, nei, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert forstått. Og vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld.

0: Ja, det er sånn får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det er fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som verken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst han har jo penger å basse i å gå på, kanskje han. Tom Waits kom nylig ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD-en er,
0: rimelig god.
1: ja,
0: Ja,
1: det har jeg hørt.
0: den ligger i av de nye platene, av de nyere platene hans, helt i tetsjiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høyt terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.
2: Hello.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han plukket ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH, ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström
0: Liker
1: har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine ja, hallelujastemning på det der i dag. Vi skal videre til ei svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi òg spilt før. Fra ei ganske ny plate fra henne som heter Monica Z, av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde han diverse ganger ute, men vi tok han inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger. Så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grilla, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukka med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det da?
0: Nei, jeg
1: Bare
0: fikk ikke med meg helt det.
1: gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen skulle
0: min.
1: være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei,
0: det
1: det.
0: rop i skogen og få kongelig munn og
1: Ja.
0: smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei.
1: Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg, Jan.
0: Kan
1: Det
0: han så
1: grei holdning. Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med målingen du har gjort.
1: Oi,
0: Oi,
1: ja.
0: jøss.
1: Vi
0: Jo, vi kjenner mange som er det.
1: det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club
1: Å,
0: Band.
1: hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte
1: Nei.
0: liksom. Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom på, liksom,
1: Den
0: som måtte tenke meg på.
1: er der også,
0: Ja.
1: ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: Ja, det kan vi
1: låten
0: godt.
1: en annen kveld. Den er interessant nok. Men jeg tok da med den eneste låten på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvida horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det blei ikke så mye av det, unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er lite grann litt
0: Jeg kan ikke
1: ulikt.
0: huske
1: Nei.
0: låta,
1: Jeg husker
0: men
1: det nok
0: jeg husker nok det jeg hører.
1: når vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten sjøl, da. Og teksta handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar.
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da, han
0: Tenk
1: tok
0: på
1: ikke
0: den bergenssangen. Jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter, da. Sitter.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusjoner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var jo, det var kanskje Harrison som var sterkest grep enn han og
1: ja.
0: Den, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison,
1: Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: det er gjerne til meg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Og vi nynner med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Jeg har min første favorittgruppa med, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ah, yes.
0: Nei, men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det
0: det? Det det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Neida, neida. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, tror jeg.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Neida.
1: Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så vi riktig god natt, yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Då är vi klar här I trivselsgörne och vi hoppas det att folk har satt sig gott till rätte och inte skramla med ting som inte ska vara bort I.
3: Nej, det är nog.
2: Men det detta går säkert bra.
3: Det är bara jag så klar.
2: Det är bara han hans Inge så rydda lite grann här I studio. Så då önskar vi alla sammen hjärtligt välkommen. Känningen den hoppar vi galant över idag.
3: Vi är så godt kjent ifrån før.
2: Vi känner hverandre ifrån før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring I skrøttet.
3: Det I stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men
3: tenker... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Jeg... ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sånn fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på især.
2: Men jeg satt og så på det litt på denne der debatten jeg hadde nå, disse der partileierne, og når... programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, I kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det
3: er like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld I trivselsgjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn I kveld, så står det altså på kruset.
3: Det var ikke dumt.
2: Veldig praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det, telefonnummer på, og veldig, så står det en tekst.
2: Ja, så det også med I premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut og lage en veldig fin rebus, synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den på 12 bokstaver, og den går altså sånn som dette her. To T-er.
3: For noe Truls.
2: To S-er.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: For noe Iris.
2: En N.
3: Det var voldsomt...
2: Hva
3: dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-er, to S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det er dag så hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: Fuglejakt, ja.
1: Det er vel mange som skal på i morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem er det vi har med oss?
3: Nei, det er han fra Davik.
1: Er det han fra Davik, ja?
3: Ja.
2: Da må det være han, Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg så ikke på disse bokstavene, men jeg tippet noe. Det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg alle kommer over.
3: Du kommer. Hun fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule ramme framfor deg, så kunne du flytte en kule for hvert.
1: Ja, men jeg har en så enda lengre enn dette, skjønner du.
3: Ja, men,
1: ja, det skal ikke stå på det, så det sier jeg.
2: Så det var bra du tok dine der, dine var den letteste du hadde i dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du vært på bukkejakt i det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt deg med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg også.
3: Ja.
1: Fyterløst.
3: Nå er det blitt fredelig, for nå har jeg... Lyddämpa på bussen. Förr då var det skyting runt huset här. Vi hoppade nog i Sanges med Kargång.
1: Ja.
2: Du fick någon byte sidor då.
3: Ja.
1: Ja, nej, men det gör sig. Det är med lite omvördsle, så tror jag säger.
3: Och så var det inte sikkert när vi fick stå på rätt fot mellan då.
1: Nej, det är akkurat det. Ødelegger hele dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sette feil fot i gulvet først, det er ikke bra.
3: Ja, det er ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint det. Fikk du mye potet i år da, var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæd, sånn kontrollerte settepoteter.
1: Ja.
3: Det er det dårligste jeg har sett. Det var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nei.
3: Jeg hadde mannpoteter og eiesed å bruke, det var mye bedre.
1: Ja, nei, men dette den der er så. Det påstår at disse nye sortene skal være så bra, men de gamle sortene er noe vel så bra likevel.
3: Ja, dette var kaffepink.
1: Ok.
3: Og det burde noe være bra, men det var, ja, var noe nokre støler som var bra, men...
1: Ja.
2: Jamt over så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var veldig mye tillaget, men det kan jo hende det at det var i turøst lag også, men jeg vattnet noe en del, det gjorde jeg, men...
1: Ja, det var veldig turt i sommer.
3: Ja.
1: Men nå ser det ut som at

0: Det, nå har han løst seg, så nå, nå ordner det seg med strømpriser og alt.
1: Ja, jeg har nå, det er nå 14 dager siden. Jeg var ferdig, og ja, ikke 14 dager, men godt over en veke. Og Molda var altså så varm at du kunne varme hender. Hvis du hadde kalde hender, så kunne du få varme hender.
0: Ja.
2: Pass opp, altså.
0: Ja. Nei, men det høres veldig bra ut. Ja. Nei, det er noe pussig inn i sommeren her har vært.
1: Ja, det har vært kjempefint.
0: Ja, det har det. Jeg kan ikke klage i år.
1: Men vi har jo lagt en del, og vi har jo sett mye svidde tre langs med, og svidde bøyer, så det må kjøpe fôr.
0: Ja.
1: Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Det er en bakdel med det meste.
1: Ja.
0: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål, så du blir med ja, i trekningen, ja.
1: Da har du det.
0: Ja.
2: Vi venter nå med det beste til slutt.
0: Ja. Det er klart.
1: Ja, det har nok sikkert nok jækla vanskelig, da.
0: Neida. Dette skal gå så fint, så.
2: Nei, jeg vil nå inn på noen sport der, da, når det kommer til deg.
1: Ja, ok.
2: Du ser nå følge med på sport.
1: Ja, det har nok ikke blitt så mye, da, men...
2: Ja, men det er ikke fra senere tid.
1: Det er fra nyere tid?
2: Nei. Det er fra senere tid i...
1: Ja, vel.
2: Til og med før jeg var født.
1: Ja,
2: det er ikke
1: men. Det kan bli spennende.
2: Jeg har nok sikkert vært oppe mange ganger, men vi kan nok ta en repetisjon. Men hvordan hendte den der herrestafetten under VM i Oslo i 82, da han Oddvar Brå brakk staven?
1: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele han, Sovjet og Norge.
0: Ja,
2: det er helt rett.
1: Og da var ikke det, da brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
0: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der da.
1: Ja.
0: Ja da, dette så vi på.
1: Ja, han fikk jo en stav, men det var en finger eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
0: Nei.
1: Så brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde noe gitt vekk staven?
0: Han hadde vel ikke flere?
1: Det kan hende, ja. Ja.
0: Men nå...
1: det var en bogen, det var ikke det det?
0: Ja, var ikke det det?
1: Jeg tror det.
0: Mener, det var noe sånt.
1: Ja, det er bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
0: Ja.
1: Men bogen mener han hette.
0: Mm-hmm. Men da kan jeg spørre deg, siden vi har vært inn på et potete nå, Felicia. Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
1: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
0: Nei, disse her er veldig gode. Det er de jeg liker aller best.
1: Ja, hva det er?
0: De er røde i skala og...
1: Åja, da er det Pimpernel da.
0: Nei, det var en romanhelt, men poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor, og så datt ned i gryta til Miraculix.
1: Ja, dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
0: Nei, det begynner på A.
1: Å.
0: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
0: Det er ikke en Obelix, nei. Det er kompisen oss.
1: Nei, jeg valgte hon.
0: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
1: Asters,
0: ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en slenge etterpå.
1: Asterix.
0: Asterix, ja.
1: Ja.
0: Jeg har vel
1: kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under tolva noen poteter, så.
0: Ja, det er
2: ikke jeg var rett gjort av deg.
0: Ja.
1: Det er kjekt å styre meg også.
0: Det er det.
2: Det styrer seg noe stort sett selv også.
0: Ja.
1: Ja, og så er det, jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
0: Ja. Så det er det...
1: Og du bestemmer deg selv.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål, så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus.
1: Hvis
0: du...
1: Ok.
0: Ja.
1: Det är greit.
0: Den er god, så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg ligger så med til begge to. Men tenkte å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
0: Jeg har ikke det vært herlig å ha fått fred så lenge.
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
1: Jeg synes det er kjekt alle som stiller opp her.
0: Ja, men det er kjekt å høre.
1: Det gjør en god gjerning.
0: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
1: Ja, ok. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
3: Å, ja da.
0: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
3: Rebus igjen, ja.
0: Nei, det er ikke rebus. Det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Det er litt lur.
3: Ja, litt vrien den der.
0: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
3: Hva er så vrien da, likevel da?
0: Ja, det kan være et lure spørsmål, vet
3: du. Ja. Det er litt lur av og til.
0: Ja, av og til. Nå har jeg tatt meg kraftig sammen.
3: Ja.
4: God kveld.
0: God kveld, ja.
4: Det
0: er Åse, han borte i elva. Hun Åse borte i elva, og svaret var?
4: Anna hvert år,
0: riktig. Du tok den altså?
4: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Ja. Hva er det slags val som er da?
4: Altså, det er stortingsvalg.
0: Ja.
4: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
0: Ja, og fylkesting.
4: Og fylkesting.
0: Ja. Og kirkeval har de også puttet inn i det.
4: Og kirkeval, ja.
0: Ja.
2: Det er mange valgmuligheter.
0: Ja, ja, ja. Du kan velge både på gudlige og ugudlige.
4: Ja.
0: Så det kan være greit på en måte.
4: Det kan det.
0: Ja. Og hvor mye poteter fikk du?
4: Vet du hva? Jeg heter min egen åker en gang. Jeg tror jeg hadde fått litt sånn problem hvis jeg skulle bare begynne å grave bort på plenen og sånn. Nå skal jeg kjøpe poteter.
0: Nei, men du kan ta deg en bytte.
4: Ja, ja. Det går også.
0: Og da putter du en potet ned i.
4: Mm.
2: Har du plutselig middag?
0: Ja.
4: Du har plutselig middag, ja.
0: Plutselig. Du har hørt om han, så klagde på potetopptaken, ja. Han hadde da sett ei bytte, og han fikk ei bytte, men det var noe av seg en sin feil. Hadde han sett to bytte, så hadde han nå fått mer, mente han.
4: Ja, den er fin.
0: Ja da. Ikke torskjønn den?
4: Nei.
0: Nei, men den er god.
2: Kan du hjelpe om dagen, da?
0: Til regndropa?
4: Ja, for eksempel.
2: Hvor mange har du kommet til?
4: Nei, nå er det vårt. Det er så mange at jeg kan holde styr på det.
0: Nei.
2: Åh?
4: Ja. Vart litt tett med regn.
0: Ja, men det gjør det godt. Vi trenger det.
4: Ja, da, det gjør det. For all del.
0: Mm. Nei, det er godt med litt regn der. Vi får bløyta litt grann, og så får den fylt opp i magasinet våre.
4: Ja, da.
0: Jeg var på vei over Stigedalen noen ganger i sommer, og når hyttene har fått seg strandzone, da begynner det å bli bra. Når hyttene langt oppi med vattnet og med Stigedalen har fått seg strandzone.
4: Ja, det er bra.
0: Ja.
2: Nå er det viktig å selge under når du har fått egen strandzone.
0: Ja, ikke sant?
2: Stiger litt i verdi, da.
4: Ja, da.
0: Jeg er ikke mot på heller.
4: Nei.
0: Ja, er du klar til valget på mandag?
4: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en sånn valgometer, men jeg fant ikke det.
0: Å nei. Ja, de fleste har jo sånn valgometer.
4: Ja.
0: Både på NRK og på VG, tror jeg. Og.
4: Ja, da går du bare inn på NRK, og så søker du der.
0: Ja.
4: Ja, thank you. Jeg satt og lurte på hvor det var, han skjønner du.
0: Ja.
4: Nei, men da sier jeg det da etterpå.
0: Mm-hmm.
2: Du har noen dager på deg.
4: Ja da.
0: Ja da, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
2: Så får du problem, så jeg bare ringer han også, og gleder deg.
0: Så skal jeg agitere for mitt syn.
4: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
4: Jeg regner med det.
0: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det.
4: Ja, jeg tror kanskje da vi har noklunde. Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, bare vi er på samme sida, så går det stort sett greit.
4: Ja.
0: Ja.
2: Det er sant, det.
0: Ja da, nei, det er mye litt renner der. De har mange gode forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
4: Det
0: gjør
4: det. Jeg satt og hørte litt på når den debatten jeg hadde på NRK. Sånn. Jeg hørte meg et halvt øyre.
0: Ja. Ja, er ikke du enig i at han ene programlederen, han ble mektig hissig?
4: Vet du hva, jeg fikk ikke med meg alt, for å si det sånn.
0: Å nei, da har du hørt på feil av ære, tror jeg.
4: Ja.
0: Skulle snu 10 sider til.
4: Spørs det.
0: Ja.
4: Nei, for det er noe to ok programledere, da.
0: Ja da, det er jo det, vanligvis, men sist han Atle, han ble litt opphetet.
4: Ja.
0: Ja.
4: Han var vel sterkt uenig.
0: Det virker sånn, men det er litt, ja.
4: Nå må jeg bare lampe ut politikeren og trekke stolen selv.
0: Der har du det, da blir det altså en Atle Bjurstrøm som blir statsminister på mandag.
4: Ja, det hadde vært løy å sett.
0: Ja.
2: Litt forandring fra der, ser du.
4: Ja da, han har klart det godt også.
0: Det er ikke godt å si, vet du.
2: Det kan være det verste.
0: Ja, ja, nei, men det blir bare litt problematisk. Hva skal gjøre med alle smykkene, Erna?
4: Ja.
0: Det er... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn store smykke.
4: Nei, det var noe det.
0: Ja, men det kan jo hende noen teker det med seg noen fær.
4: Ja,
2: det er
4: jo
2: også. Det er ikke godt å
0: vite. Sier hun til Sindre at nå må du pakke inn alle smykkene mine, og væskene mine, og ta med alle skoene mine. Og,
4: ja.
0: Ja. Så det blir sikkert fint. Neida, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger. Så, så for ene dagen så...
4: Det er sånn, og så er det en gang slik.
0: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
4: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo det. Nei, men det da skal vi... På valgdagen, ja.
4: Ja.
0: Da skal vi se. Du vet at det er borte i idrettshallen. Det er ikke på rådhus i år.
4: Ja vel, ok. På mandag, ja.
0: Ja, det kan jeg ta som en sånn folkopplysning.
4: Det var flott.
0: Ja, det er altså... Eid Krins skal stemme i idrettshallen i år.
4: Ja.
0: Ja. Bare sånn at...
2: Er det på kort strekke eller lang sida?
0: Ja. Bare ikke går inn i mål, for da kan jeg komme i offside. Nei, det blir ikke bra.
4: Nei, det blir så trasig.
0: Ja,
2: der er visse retningsregler som må...
4: Ja.
0: Det er helt sikkert. Og dommeren har sånn siste ordet.
4: Han blir utvist på hele greia.
0: Kan det. Rødt kort.
2: Ja. Da stemmer du blankt.
0: Ja. Ja, men det blir god. Dette kan bli spennende. Da skal vi se.
2: Jeg skal inn på noe kalle navn, jeg.
0: Nei.
4: Nei.
2: Ja. Han er jo så lett å ringe her.
4: Ja vel, det sier du hver gang da.
2: Ja, og det stemmer nå, stort sett.
4: Ja, stort sett.
2: Men hva jeg kaller navnet til dampskipet Skibladner?
4: Mjøsas svane.
2: Hva slags svane?
4: Vakre svane.
0: Mm. Det skal være fargen i der.
4: Hvite svane.
0: Ja.
2: Jeg var ikke så vri igjen.
4: Nei, nå er det for noe hjerne i gang.
0: Ja.
2: Og så litt hjelp fra sitt linje her, så blir det bra det.
4: Ja.
0: Ah, nei, men vi må ha...
2: Jeg skal få godkjent på inn, ja.
0: Den er fin.
4: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva slags kjent komponist har fått en sjokoladekonfekt bestående av marsipan, nougat og mørk sjokolade oppått kalt til seg?
2: Det er i hvert fall ikke jeg.
0: Nei, du er ingen komponist.
2: Nei.
0: Og i hvert fall ikke verdenskjent.
2: Hå?
0: Nei.
4: Ja.
0: Det er en nede av Salzburg.
4: Hva du sa? Fra Salzburg?
0: Mhm. Går det, tror jeg. Nå begynner jeg å tvile på meg selv. Ja. Han har voldsomt flott navn. Første bokstaven i første navnet er dobbelt V.
4: Ja, Wiener eller annet.
0: Nei.
4: Nei.
0: Det er det tyske ordet for ulv.
4: Wolfgang.
0: Ja, og så fortsetter vi med
4: Amadeus Mozart.
0: Riktig, ja. Også kalt Mozart-kule.
4: Er det det ditt da? Ja, ok, ja vel, da har jeg lært noe nytt i dag også.
0: Men er ikke det litt kjekt?
4: Ja.
0: Altid godt å lære noe nytt.
4: Det var et eller annet som hadde musikkprogram der jeg hadde sånn Mozart-kule.
0: Ja, som premie.
4: Som premie.
0: Ja, eller poengstavle var det vel.
4: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Da har du svart på spørsmål.
4: Ja, jeg kom nå med helt skinnet i åren.
0: Ja da, dette gikk kjempefint.
2: Har ikke du rekna med deg da?
4: Vet du hva, jeg fikk noe litt hette her for forrige fredag. Jeg skulle svare på seg 7 plomsorter, og jeg hadde bare peil på 2.
0: Ja.
4: En peiling.
0: Nej.
4: Det är nog röd och blå och gul blommor.
0: Vildblommor och tammeblommor och
4: ja,
0: småblommor och harblommor. Ja.
2: Sylteblommor.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så det är sån där.
4: Ja, då kunde jag hålla på hur jag egentligen då, men det... Nej, jag visste det var opal och Victoria.
0: Ja. Ja, ja, men det, det är goda blommor bägge delar.
4: Ja, då.
0: Ja. Så det. Yes, nej, men den är god. Och för du har fortsatt fin helg.
4: I lika måde.
0: Ja, ha det gott.
4: Ha det gott.
5: Ja. Då har jag en ny rebus.
3: Nu kommer rebusen, vet du.
5: Nej, det är bara framdeles en på 12.
3: Oh, ja.
5: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
3: Från Signe.
5: 2 A-a.
3: Från Arvid.
5: En V.
3: Från Walter.
5: En N.
3: Från Nina.
5: En M.
3: Från Martin.
5: En E.
3: Från Einar.
5: En L.
3: Från Leif.
5: En T.
3: Från Torgeir.
5: En I.
3: Från Inge.
5: Och en G.
3: Från Geir.
5: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A-a, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för summa folk. Inte alla folk, men summa folk.
3: Okay.
5: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60660. Och mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Och hva har jeg gjort av heftet mitt?
3: Och lagt fram sångboka
5: di. Sångboka mi. Plukka plommer med i Hardanger med trebussruls.
3: Ja.

0: Ja, men Ellar, hva du skal gjøre på den myr her da?
1: Kom deg opp på vegen da, gitt! Hei!
0: Har du ikke seifrikant?
1: Har du, ja.
0: Hei! Reisefestival og besøk!
2: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
3: Ja.
2: Ja,
3: velkommen tilbake.
2: Jo, takk. Har vi med oss, Yngvan?
4: Ja, det har du.
2: Jaha. Og hvem er så det?
4: Det en heter Bernt Søvik.
2: Bernt Søvik, ja.
3: Er det du, Bernt?
4: Formann i MDG.
2: Er du formann i MDG?
4: Ja.
3: Du har rykt opp, altså.
4: Ja.
2: Hvorfor i alle dager var ikke du på partidebatten, da?
4: Nei, altså...
2: Du hadde stand-in.
3: Han måtte trete på kort varsel.
2: Ja.
4: På kort varsel, det er nesten billig.
2: Ja, ja, ja. Men hvem er det da som er leier?
4: Hun der heter Une Aina Bastholm.
2: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det er imponerende.
4: Ja, ja, men det er for at de må jo stemme på dette farskapet.
2: Skal du det?
4: Nei.
3: Men hvis han overtok så leierverv, så må han vite hva han tok over
2: etter. Ja, det er jo klart det, og hvis han da er leier, så vet han nesten stemme på det også.
4: Nesten leier, så må han da
2: vite. Det er jo nesten så at det er en lytt i det,
4: ja. Ja da, nei da. Nei da, vi visste noe litt der da.
2: Ja, og du har sett det godt inn i alle sine politiske ideer og ideologier og i det hele tatt.
4: Jeg slipper å kommentere det, eller?
2: Nei!
4: Nei, jeg vet ikke. Det er en i sin egen vandring av gjengen da, så det er noe greit. Etter ja. Mitt audio.
2: Neida, men altså, du må jo ha en, setter deg opp, gjør opp en mening før du går og stemmer, vet du.
4: Ja, ja, det er klart.
2: Ja.
4: Det er klart.
2: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
4: Ja, det er noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for det i år.
2: Ja. Så du har ikke bestemt deg, altså?
4: Jeg har egentlig det, da. Det er noe... Men du ser, hvis du hører i år, så er det noe kun det grønne skiftet, og... Ikke skal vi ha biler, ikke skal... Jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve i, men...
2: Ja,
3: det... Ikke sagt vi gjør det heller.
4: Nei, men jeg synes det skal jo være helt ærlig. Da gjelder jeg litt drømme verden om de der politikere her, da. Så det er noe... Det er noe min mening, da. Personlig mening. Da er ikke... Alle skal ikke være enige i det, så jeg sier, da.
2: Nei, det hadde nå vært noe til.
4: Men. Ja. Vi skal se.
2: Ja.
4: Jeg finner rett, uansett.
2: Ja, ja, ja.
3: Du også?
2: Ja.
4: Ja.
2: Da kan jeg spørre deg, hvem er det da som blir statsminister på måndag?
4: Jeg tror faktisk det hun som er der i dag blir det fortsatt.
2: Ja. Da er det en på nærene. Da er det likt voldsomt Klaus meningsmåling i dag.
4: Det var nok i trur, altså.
5: Nei.
3: Og Jane, ikke der i bakgrunnen.
2: Der er dissens i heimen.
4: Men,
5: her er krangel i heimen.
2: Oi, oi, oi.
4: Men det er klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
2: Du gjør det, ja. Ja.
3: Men er det for alle partier, eller er det kun for det grønne der?
4: Det blir vanskelig. Jeg vet ikke, Støre prater jeg om. Nei.
5: Vi får se.
3: Du kan ikke steppe inn for alle.
2: Nei.
4: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time i døgnet å gjøre det også.
2: Nei, men dette blir i alle fall veldig spennende.
4: Ja, det blir det, men vi får se.
2: Ja.
4: Det blir sikkert noe annet.
2: Ja, vi får tro det blir... At det ikke blir omvalg, det blir så travelt. Så det er sånn, tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som Donald Trump. Stopp det stil.
4: Ja, ja.
2: Ja, det kan bli festlig.
4: Ja.
2: Storming av Storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
3: Det går så det går.
2: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
3: Ja, er du klar for spørsmål?

0: ungene snart.
1: Nei, det er akkurat det. Så da, da vet vi sånn noklone hva du er henne. Ja. Da er du litt grønn likevel da.
0: Ja.
2: Nei, han ikke mørkegrønn.
1: Smågrønn.
0: Ok,
1: ja. Da. Den god.
2: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, vi.
0: Åh, det var noe det verste, men ok.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år I forsvarets tjeneste.
0: Oi. Jeg vet ikke om jeg har...
2: Jeg er litt vrien, sier jeg.
1: Vri om peise. Ofte beleiret. Et forsvarsverk.
0: Som sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
2: Det ofte andre ting som skjer.
1: Ja, det veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
2: På den festningen,
1: ja. Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
3: Har det?
1: Ja, og den heter da?
0: Ja, den heter. Det en I vår, faktisk. Mange ganger med.
1: Men... Var du og vår på all sang på grensen?
0: Ja, ikke akkurat det var det, men her går det, ja.
1: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
0: Hun heter altså Chris.
1: Nei, det ikke Christian, det hin.
2: Han F. Fer.
1: Ikke han Christian, men han... Re... Det det beste. Det begynner på F. Ikke Frank, men...
2: Ganske likt en Fenrik.
1: Ja. Egentlig.
2: Namnet.
1: Ja.
0: Heter det Oskar Borg, da? Nei.
1: Nei. Den begynner på F. Ja! Der kom det fra sidelinjen der, du.
3: Ja, det blir en halvsang på grensen.
1: Stemmer det?
0: Ja, vi skulle jo vinne våre så mange ganger til skolen dit. Det ikke ut
1: du sa F,
0: det altså, men ok. Ja, F! Du sa han, Ole, vi hører så steiket det holder.
1: Ikke S, men F.
2: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
1: Tegner du det?
2: Ja, man så ikke det.
1: Nei, men det du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
0: Ja.
1: Hvor tilhører, eller hva fotballaget Celtic heimebane?
0: Celtic?
1: Ja.
0: Åh, det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreier. Jeg like, like interessert I som...
1: Ja, da sa hun glad.
0: Jeg like interessert I som forskjellige andre akkurat. Så det fotball alt som ikke min sterke side.
1: Nei. Men hvis at du hører hva hun sa glad. Og så det litt mer. En by borti. Glad.
3: Glasgow,
1: ja.
0: Celtic Park.
1: Ja, Glasgow. I Skottland.
0: Ja.
1: Og det I grunnen litt morsomt.
2: Det?
1: Ja.
2: Hva da?
1: For Celtic, altså det mer kelt I Irland, men det jo samme, ja, ja. Samme system. System, ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med I trekningen, da.
0: Ja.
1: Eller for dere, broderlig. Jeg
0: hadde vel ikke noen valg hvis de skulle klare det gjennom, så var det til å hjelpe.
1: Ja.
2: Jeg tenker det kommer til enighet.
1: Ja. Dette legger ikke vi oss opp I hvem som vinner og hvem som... Færmer gi vinst
2: deg. Akkurat dette valget der legger ikke oss opp I.
1: Nei, ikke det helt da. Nei, det akkurat det. Den helt sikker. Men da får du ha godt valg. Tenk deg godt om, og så lykke til på.

0: måndag. Så ha en riktig god helg begge to.
1: Takk til det samme begge to.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
3: Da har vi et spørsmål om hvem er det som er leieren i rødt? Hva heter han? Det er han som har den sleiken bak sånn.
2: Ja, ja, ja.
3: Skikkelig stilig, tippe.
2: Ja. Nå er ikke han fornøyd med teknikken.
3: Nei, ikke det helt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
2: Det er han i rødt, nei.
3: Det er han i rødt, nei.
2: Eller så var det Nora Vinden.
3: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år. På Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Kontotreff er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskara. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste countryartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Den neste vi spiller, det Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme heter den.

0: Där, hvis de må inn på en butikk, og der mye folk.
1: Ok, ja, ja.
0: Da bruker jeg.
1: Ja, ja, ja. Så du ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
0: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
1: Og du sette I gang med tenkingen og kom til at...
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
1: Ja, du får gjøre det, du får gjøre det. Men ta ni nå, for jeg redd for det at om en stund så blir det sånn, enten du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
0: Ja, men jeg ikke med.
1: Du må nok vise vaksinepass.
0: Jeg ikke med på så mye du...
1: Ja, det kan da være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede I Europa så det kommet mye lenger akkurat med dette der, og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
0: Akkurat.
1: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
0: Ja. Jeg skjønner.
1: Ja, ja. Dette det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer I en stund til, ja.
0: Du ferdig, du da?
1: Jeg ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
0: Og så har vi hva valgskap jeg skal
1: være. Ja, ja, ja. Nei da, jeg... Nå vi... Nei da, vi ferdig ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
0: Nei.
1: Vi får det se.
0: Ja.
1: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
0: Nei.
1: Det ja, det gjør du.
0: Nei.
1: Da du kort ikke fikk kjøre bil, eller...
0: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde I Hovdebygda.
1: Ja, og der brydde ikke de dere med
0: det? Og ja, da, da var det kjøreforbud, og hva I svarte slags årstall det var.
1: Ja.
0: Det må være etter 68.
1: Ja.
0: Kunne det være på 70 da,
1: talen? Ja. Hva tid på 70, tror du da?
0: Ja... 73.
1: 73?
0: Ja.
1: Stemmer det. Da kjører til og med kongen trikk og løste billett.
0: Og det som gjør at jeg husker dette, det det at mannen min, han jobbet litt for trussa. Og da drev med noe sånn der linjegreie ut på Bjerknese borte I Ørstad. Mhm. Og da fikk han lov til å kjøre bil.
1: Ja vel, han fikk dispensasjon.
0: Yes.
1: Akkurat.
0: Det derfor jeg husker det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, men dette, det mange som husker på grunn av enkelte sånne små ting, ja. For dette var noe vi ikke har vært fremme I før, og vi kommer vel ikke der hen flere ganger heller, tenker jeg. Nå skal det bli slutt på olje, vet du.
0: Ja,
1: jeg sier så. Jeg sier så, ja. Å oh, nei, det nok langt frem før det blir,
0: det tror jeg,
1: ja. Før vi kommet der, ja.
0: Ja.
1: Så jeg ser ikke noen grunn til å holde på å skyte seg selv I foten uten at det hjelper for resten av verden. Det blir tvert imot, kanskje. Det.
0: Akkurat.
1: Blatt oss heller finne på et alternativ, så kan vi begynne å redusere.
0: Ja.
1: Men før vi har funnet det, og det har ikke vi enda på langt nær, så det mye tøys å høre nå I disse her valgkamptider, ja.
0: Akkurat.
1: Men, dette da greit.
0: Jeg tror jeg ikke har hørt på et eneste av disse valgprogrammer.
1: Har ikke du det?
0: Nei.
1: Bruker du deg med det?
0: Nei.
1: Du har tenkt å stemme?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det må du gjøre. Eller så kan du I alle fall ikke komme og si at det var sånn de bør gjøre det, og... De som ikke stemmer engang, de har ingen grunn til å stå på sidelinja og skrike.
0: Det ikke noe de skulle ha sagt.
1: Ja, det mange...
0: De som ikke stemmer.
1: Det mange... Nei, de har ikke noe de skulle ha sagt, de som ikke stemmer. Ja, det helt enig I, det helt enig I. Men de har et løyelag, de som ikke har vært med på noe, eller ikke engang gidder å stemme, det ofte så det de som sværest I kjeften når det noe, vet du.
0: Akkurat. Jeg
1: har
0: stemt I alle år.
1: Du. Og det har de absolutt ingen respekt for, nei. Det greit. Men, tar de til seg de som vil.
0: Ja, det sant.
1: Det frivillig å stemme, tross alt. Det jo det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tomba drev med?
0: Alberto Tomba, han kjørte slalom.
1: Det var alpinist.
0: Ja,
1: ja. Ja, du husker han, han var veldig. Han var vel nesten i en klasse for seg selv, han på den tid.
0: Ja, husker han.
1: Det han husker du, det ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle, du vet hva det var for noe?
0: Freestyle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun Kari Trå, hva hun kom ifra?
0: Hun kom ifra Voss.
1: Hun var Vossa-jente, hun. Ja.
0: Vossing.
1: Ja, du har vel Kari Trå under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
0: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus-skjorte, ull-skjorte.
1: Ull under.
0: Og den kjøpte i fjor.
1: Ja vel, ja vel. Nei da, hun fikk jo en hel kolleksjon, hun med alt mulig, og det var, jeg tror det var mye godt samme mønster på alt.
0: Akkurat.
1: Så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så mye Kari Trå kostyme, jeg heldig, rett og det var sagt.
0: Nei.
1: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunda, og så... får vi se om det, og skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vete det.
0: Ja, takk. Jeg sier takk for det, vet
1: du. Ja da. Den er god.
0: Det er greit.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøkne til lista. Vi hører ikke de mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 E-a for nå Elisabeth. En I for nå Ivar. En P for nå Pernela. 2 T-a førne Trygve, en F førne, ja, det er vel noen finere da, kanskje. Og så en R førne Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var 3 E-a, en I, en P, 2 T-a, en F, og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var vi her Rolling Stones, og da er blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort for 14 dager siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det tror ikke du var ferdig. Nei. Skal jeg slippe unna på ringen?

Family Reunion, David Allen Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confess.

0: siste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: Vi hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord nær radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord nær radio med sending fra Eid. Trivselshjørnet heter det. Nei, det glade hjørnet var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Å ja, og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har fått med meg i kveld, hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle han. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du Anders hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Ringer etter klokka... Nei, hva heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: Det skulle ta seg.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe av det her.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De har gitt oss tre konfektøske som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke, jeg lodde ut, sier jeg, skal være gevinst da. Det er Svings, er ikke det det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja vel, så da var vi heldige med. Bunnpris på Eid har gitt oss tre konfektøske. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninga, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper de bokstavene litt. Er ikke den litt hare?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Er det kanskje veit alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det kanskje like sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld. Hvem er vi har med oss?
5: Nei, det er også en liten med
3: den. Liker du Dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, like dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an det også.
3: Ja, hva var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han er ikke verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, men du har litt...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Nei, var lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
5: Trådløs, jeg er ikke mobil.
3: Ja, er det det du er, ja?
5: Ja, ja.
3: Er ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
5: Nei, det er så mye styr det.
3: Det er så mye styr, ja.
5: Det er så
3: mye
5: ledning å drage rundt på hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han er ute i garasjen. Hva er det der du heldte deg?
5: Ute i garasjen, ja.
4: Ja.
3: Er du der nå?
5: Hæ?
3: Er du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inne i huset.
3: Ja, har du fyrt i ovnen da?
5: Fyrt i ovnen og greier.
3: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenkte
5: at det
3: nærmer
5: seg snart 25
3: inn, ja. Åh, vet du hva? Karen som sa opp i Øster, hvor mange grader har du i stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han svarte 25, han også, men... Det var visst en missförståelse. Det var visst en missförståelse. Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Har du bakat idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då har jag inte så tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Hä?
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något stycke i år.
3: Ja. Har du det? Har du...
4: Äter du det helt och lajna då?
5: Ja, mono, det är inte någon som kommer på besök.
3: Så... Inte det någon som besöker dig?
5: Nej.
3: Ja, men du...
4: Och reiser runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge igen. Nu har du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äpplekaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det.
3: Kom, ska jag hjälpa då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag nog sälja som jag.
3: Och du ska det, ja.
5: Ska jag inte till jul?
4: Åh! Du är nog varlig, alla andra du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte fyra pynter, så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju lite som förkällde det. Julissa och lys och...
3: Oh, ja väl, har du tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Ja, det är väl att visa sig.
3: Ja väl.
5: Fick man fort ut av det.
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att se att det är lys på väggen och uträngt ihop.
4: Ja, ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jeg synes du veldig tidlig ute, Hans Inge.
5: Ja,
4: du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
5: Så julelystending på eplekake?
3: Ja, nei, altså...
4: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
5: Ja, men det er vanskelig å gjøre to ting på en gang.
3: Nei, ikke man får flinke til det da?
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Jeg burde visst dette der.
3: Nei, nå gikk døra opp her også. Ta smellen igjen. Det spør ikke veggene her.
5: Ja,
3: det, ja. Nei, ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
5: Ja, ja, ja.
3: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
5: Nei, han var på jobb.
3: Den gjelder äpplepajen, som lagde hun veninde di.
5: Ja, den var mektig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, ja, jeg åt opp alt ihop.
3: Du gjorde det, ja.
5: Men jeg begynner å ete, vet du. Da tenker jeg seg styrke da, som ikke hadde vært.
3: Er du like, var det like godt ditt, altså, skjeven med nougatti, da?
5: Nei, så nougatti-skjeven, de var jo litt bedre.
3: Jeg må ikke si det. Så, hører ikke hun eldre på?
5: Ja, vi er det rekner jeg med.
3: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
4: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
5: Ja, men hadde sagt omvendt, så hadde det vært gale det, hun skjønner du.
3: Ja, da.
4: Ja, liker du konfekt, da?
5: Konfekt, det er gode greier.
4: Ja.
3: Vi har tre, vi skal... Bundpris ga oss tre konfektøsk i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
5: Ja, det er bra.
3: Men du, så har levt en stund.
5: Jeg har levt en stund, ja. Jeg har levt noen år.
3: Ja, du har det, ja.
4: Jeg har et fint spørsmål her.
3: Har du det?
4: Hvis han skal få spørsmål.
3: Ja, han må få et halvt et.
4: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for det minste.
5: Hva dato?
4: Ja.
5: Dine der var litt vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjelp?
4: Det var det jeg trodde.
3: Det er i desember.
5: Det er i desember.
3: Ja da.
4: Det er for
5: din... Jeg tror det var nærmest påsketid, meg.
4: For de minste står her.
5: Hva dato julafta var på?
4: Ja.
5: Nei, det må vel være den 24.
4: Du tror det altså?
5: Jeg tror det, ja.
3: Ja, altså,
4: ditta... ja, vi får si dette det var rett der, da.
3: Var dette et spørsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: For de minste.
3: Du ble enda for nærmere du nå, Hans Inge.
5: Nei.
3: Få et sånt spørsmål.
5: Ja, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
4: Jeg vil ikke sette meg i forlegenhet, så jeg kan klare å svare.
5: Og omtenkt som hun vet, det er sånn at du setter meg litt faste.
3: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
4: Ja.
5: Og
3: han
5: var ikke bare
3: ett halvt
5: det
3: jeg
5: skulle få,
3: da. Ja, ja, ja, ja. Har du en god vits på lager, forresten?
5: Nei.
3: Da skal du slippe unna. Men du fortelle en sånn
4: halvgod.
3: Halvgod, halvgrove.
5: Nei, ja, jeg er ikke så flink på å fortelle seg vits.
3: Ja. Ikke det? Glemmer du det, du også?
5: Jeg glemmer det så fort.
3: Ja.
4: Ja, da er det bare du ikke forteller.
5: Ja.
4: Det blir så
3: kjent. Ja, hvordan går det med garasjen din?
5: Ja, det går fint, da.
3: Bygger du selv, eller?
5: Ja, ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Jeg tenkte å si to.
3: Jeg skal være i vått der også.
5: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg ikke så godt.
4: Hvem som er der og heldig fjøla med deg da?
5: Nei, spør heller hvem som heldig spikeren.
4: Ja, hvem heldig spikeren?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av det.
3: Ja, så sier du det der alene. Det ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå, ja.
3: Nå, ja. Tenk det at det... Du er en mann i din beste alder. Jeg tenker det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe... Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Ja, du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Det er derfor bygde du garasjer.
4: Ja.
3: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G.
5: Ja.
3: Nå lo hun her borte. Ja. Nei. Der datte han ut.
4: Han la på nå.
3: Hans Ingelien.
4: Han visste ikke da du la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det er for noe da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk
3: da? Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
4: Ja, men har
3: du
4: noe å skrive med?
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
4: Ja.
3: Piap.
4: Vare stort.
3: Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Høstens farver.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne
1: da. Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja. Nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er på hose og... Nei,
0: er du det, ja? Hva er du for kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Å, ja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme, det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm-hmm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Den må være mjuke.
2: Ja, den skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det er best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere mer.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dame prater dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater ikke sjokolade vi prater om
0: det. Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julegåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det er kjekt med julegåver.
1: Ja, det er kjekt, men det er tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger og vel, så det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, han holder på med teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Det er jo ikke gold teppe, det er noe
1: nei, som skal ha rundt deg. Nei, det var en sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg har ikke vært ekle det for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei. Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila, må.
1: Ja.
0: Husker du hva heter Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger med det.
2: Hva sier jeg, sværer eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det,
2: ja.
1: Egentlig,
0: da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Nei, ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Hun leier så lite, da.
1: Skrevlig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja da, du er kjekke.
2: Ja,
0: ja, du er kjekke som vil være med meg på radioen. Så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye da.
2: Neida.
1: Skal være denne, skal bare være moro.
0: Og hadde ikke svettebrått heller når vi setter oss ned.
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet i overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda.
0: Er du begynt å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det hele.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Well, har du møtt på Jon på din vei, da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle drage ned i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Kan hende han synes det stor nok.
1: ja.
0: Han ute i verden, visst.
1: Ja. Visst.
2: Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på en konfektøstje-trekning, du?
1: Ja, men det så flott ut.
0: Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Oi, ja, jeg mye.
2: Den er best. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Skal dere snakke om i sted?
2: Så tjukke var ikke om det er, men det kan jo være blaute.
1: Oi, ja, ja. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så store ned i der.
1: Nei, jo.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Å, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Ned i Østja snakket jeg om.
1: Ja. Hvorfor da? Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vel søndag det han var full, sa deg.
1: Ah, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, altså vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Vi skal nå i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut en.
1: En blaut, ja.
0: Leila,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha
1: en god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir.
2: Se da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir Puck med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir Puck. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir Puck, ja, dette er veit.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Jeg ser vel svaret.
0: Sir Puck. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
2: Vi kan Sir Puck.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Skal vi se. Sir Puck, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du Sir Puck?
3: Ja, jeg kan jo nærmest ligge styre med.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars, forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det ble bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja?
0: For vi sjelden vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså. Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorten.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja.
0: Hva du sier til deg, da?
3: Navn.
0: Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja.
3: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her, en som har lite milliarder.
3: Ja.
2: Her er et dog. Stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme fra fest.
0: Da stauka en.
2: Da stauka en. Hva for alle mån? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke. Stauke, ja. Hva for mange gjør det?
0: Det ikke sjåfører. Ja, det
3: litt den der ojangonglag, det er noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Man får staukende bort denne veien.
2: Ja, stauke. Jo, jeg har hørt.
3: Ja,
2: man får
3: noen der stauke. Du kan like gjerne kalle det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går der og stauke. Ja, det har jeg hørt. Det sånne kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke? Det han har som sagt, det uttrykket var en rådvesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, så hva?
3: Han har som sagt, ja, bedrivelig som kokkelig munke, han har som sagt, det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
0: Kokkelig munke.
2: Ja, står ikke hva det for noe da?
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive, han har som sagt, det kan jo være litt... hyggelig aktivitet med mann og kvinne også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også?
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Det var mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge oppe.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at... skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og da hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de innen den midtgången i rad 4 og 5 også, samt troppegången, en del av troppegången mot øst.
0: Og, ja, mot øst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja,
3: hvis du skulle ha fullt utbytt, altså, så, ja, hvis to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke mer.
0: Ikke mer, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja, men
3: altså under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er bak orkestergraver, det ser du helt ifra rekke 18. Det er jo uten problemer, det hele tiden, ikke?
0: Ja, men.
3: Og du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men... Når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså,
2: for deg som er små.
3: Det er jo en ekleste rekke, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta derfor demmer og direkte vært i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det
3: var ikke mer beregning din i det, når det var det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rekken det hevet faktisk med
2: Ja,
3: det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel, ja, vel.
3: Det var tiden her inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja, men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, altså, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, men jeg gikk på maskinistskola, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsund,
3: ja. Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten. Da så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Ja, kom da og så i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter. Så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi her og diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte pluss på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det jo ikke så tjukt det.
3: Nei da, 4 millimeter.
0: Ja, ja, ja.
3: Det jo nesten ikke.
0: Nei, men det, du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja da. Nei, det var godkjent det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Thoralf Maurstad, han skulle være inne i en fjøs og noe styr. Fungerte det fint?
3: Ja, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei. Så det var routing dere skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kunne det plutselig to løst til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, bare hører etter den scenen. Jeg måtte opp på en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjerstighet da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om man kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Er det det?
0: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Litt miljøer, da.
3: Nei, jeg vet ikke det, altså det noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med, da.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt, kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Hvis du spør noen av elevene da, hva ote er for noe?
2: Ote? Sånn hesten
0: ja, der. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva vedaski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det er de som kommer fra gard, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gard, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da ja. Tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det er også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstaver, D for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det tviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff vi han.
3: Jeg har faktisk en ordbok så jeg klarte å rappe meg, eller jeg rappet ikke den heller, hun ble hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog noe på lutt på hva svarte nytt der, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg, helsinget her, du ingen vet deg noe med meg.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men det
3: er
0: å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitte og flirer med deg selv, og det er bedre å holde deg. Lurer på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god. Hæ? Hun synes nå vel du er god.
0: God?
3: Ja, det er ikke man på hva du tenker på det.
2: Ja, han sier at du er ikke
3: helt... Det er jo at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
0: Nå.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå, ja.
3: Jeg er ikke beskyldig for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei.
0: Lars.
3: Ja.
2: Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen Jernvare. Men du,
3: ja.
0: Den premien du vann med skogryddaren, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hendes er ikke på nå, men det er så sjeldent jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... Altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis det er en grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne bilene og dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: For da er det stort sett en bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja. Nye sesong.
0: Nye sesong. Det er ja. Greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var longere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U-O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dina blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var sånn fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelles hadde jeg svinget meg.
2: Har ikke du et kosteskaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja, ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og ja. Da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det etter det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun... Breima, hun er Mollestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Åja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil det.
0: Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja. Ja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Det produserer snø nå også.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysterå igjen. Eller den gruppen, Jana.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen. Ikke fram, Jana, i dag i sted. Men...
1: Nei.
0: Men er det sånn at du kan gå inn og vei igjen?
1: Ja da. Fra... Men så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med
0: ja.
1: Trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skittur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute. Nå skulle jeg vært ute og nete, nå er det fint månedskjene. Jeg var ute og sparket i går kveld. Det er flotte månedskjene.
0: Det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er noe bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: For nå har du fått at du vil ha det?
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrikk.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Jeg vil se henne før med dette der. Ladden.
2: Han fulgte Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden. Ja.
0: Nei, nå... Nå hjelper hun deg, Andor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på dette her.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Paulan Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Paul og Espen Askeladden, det heter.
2: Ja. Det var visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Ja, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ond.
1: Du er grei.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en driter seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja da.
2: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot. Nei, bak i lommebot. Bak i... Bak
1: kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak lomma di.
2: Vannfolk bruker å ha det bak lomma.
0: Ikke to bak.
1: Nej, men settelboka då?
0: Ja, lommebok, lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag dit och då var jag baka för. Nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja, hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja, jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Nej, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en burvik. Brukar den i en större by?
0: Nej. Då är det väck.
1: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack detsamma du.
2: Ja, tack detsamma.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladen våra?
0: Kan vara för vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sang del namt är en chokladé. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sang del namt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du sånn somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog rätt det. Sångdel namt, det är inte någon vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans, det sista ljuva åren, men då må folk... Då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdel namt.
0: Sangdel namt, ja. Det är en chokladé.
2: Sätter du på musik?

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og eller spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg kjenner ikke hva det går til av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk vi på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger at de skulle spille, og de hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du vært med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005, til deg. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, det, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere i Nærradion, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule
3: ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg står med propp i ørene og hører ingenting.
2: Du, hva har bord og bord lydmann? Er det dette du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av, hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, og, ja.
2: Hva hører du dine etaljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kare, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an, vet du.
2: Er det slutt på det?
3: Ja, ja, ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann. Ja.
2: Billig kvitt. Ja. Hva repertoar har dere nå da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Nå bønder de fra nå, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene nå når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også. Ja,
3: du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men han blir tung, og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja, ja, ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i Nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du ikke karriere. Så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo... Alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal det bli liv.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det er bli! Nei! Det er ikke meg etter deg.

0: How many times? Ja, hvis det er for at jeg har langt, så er det jævlig godt å kaste i mål.
1: Nei, det var tidlig, det var slutt.
2: Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønder oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her, eller sånt. Men jeg bryr meg å si det er en sånn gammel barnesang, egentlig. Jeg bygger på det, da.
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det.

0: Ja, du...
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Og jo, mørkt, når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi er med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Er du inn i Gloppa?
3: God kveld, god kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i
3: lyset. Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han har spurt et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han var fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet. Ja.
1: Det leter vel visst med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan hende det.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og
3: sånn? Nei.
2: Du vet hvordan ser ut da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og fram og opp og ned? Og...
3: Ja, liksom, ja, den er safe, men aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Det er ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til meg? Og nei.
3: Jeg bruker å si jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Det funker fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da? Eller?
3: Neida.
2: Det går fint.
1: Spiller ikke du noen slags instrument?
3: Nei.
2: Du har noe prøvd? Blokkfløyte?
3: Det er overlet. Ja da, blokkfløyte, det må jo være en pine.
1: Så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Jeg er jo, ja.
1: Ja?
3: Da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men...

0: Du, jeg ble klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
1: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
0: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg også.
1: Ja. Ja, jeg liker Svelene. De, ja. De er kjempeflinke.
0: Det har en veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel.
1: Ja, ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan ligge der humle under brotja av ditt styr.
1: Ja, det, ja, nei, jeg, det har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
1: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke.
2: Kanskje
0: du erindrer,
1: nei.
0: Tom fortalte at den var skreven ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en humla opp i underbrotja.
1: Ja, det ser for meg det.
0: Det ble et voldsomt styr.
1: Ja.
0: Kom bak lommebrotja, vet
1: du. Ja, ikke sant.
0: Odd?
2: Ja.
0: Vær så god.
2: Vær så god.
0: Ja. Du er en enar.
2: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Er du interessert i historie?
1: Ja,
0: hvis det er god, skal.
1: Hvis det er god.
2: Ja, og ja.
1: Ja, ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
1: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Det, hvem var det?
1: Var det en Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
1: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er nå alltid litt usikker.
2: Nei, du?
1: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
1: Ja, det var det. Ja, jeg hadde en mange fullspillere da.
2: Ja, ja, det var Lamundsen.
1: Ja, jeg tenkte, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
0: Nei, det var vel ikke Napoleon, han inne i hyet, ja. Vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
1: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente, det var han mente.
0: Det får ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
1: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
0: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden, ne?
1: Ja, sånn en miljø.
0: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978.
1: Ja,
0: det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
1: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
0: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
2: Ja.
1: Ja.
0: Men det har vært en populær sang her hjemme, disse to som fikk 0.
1: Ja, det ble jo det.
0: Ja.
2: Nei, men, ja, men Jan Teige, hva da? Var det en mil etter mil?
0: Ja.
2: Og det var det,
1: ja.
2: Og så fikk 0 poeng. Det er nei.
1: Ja.
2: Nei. Det er feil.
1: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
0: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
1: Det gjorde ikke det.
0: Men du, Oddvar Seljan, sitter du plittas alene og ringer ja. Til Nufjøen her? Er du i godt selskap?
1: Ja, ja. Ja, godt selskap med noe, så er hun dem handi, og så... Så bare velstand.
0: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi kan ikke se en egen jord her heller, bare velstand.
1: Nei, dere har det fint dere også.
0: Ja, ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi vore, det kan du være sikker på.
1: Ja.
0: Ha det godt selv igjen.
1: Ja, liksom.
2: Det tar last.
0: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
0: Odd, jeg har en stilling til deg. Jeg må ikke gjøre sånn ned på bordet, for det er lyden på planta seg.
2: Ja, vel.
0: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
0: Fingrene på fatet i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å rekke
0: du, vi skal være litt på haustnivå enda vi, men Lasse Stefan så lager en som heter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
0: Ja.
2: Veldig fin melodi.
0: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåtet her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
0: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med? Når nettene blir lange, og kulda setter inn, hva heter den melodien?
0: Åja, det er noe med haust, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
0: Litt feinere, kanskje.
2: Litt lengre, eller
0: haust. Når nettene...
2: Blir lange, og kulda setter inn, så sier Vesle Musemor.
0: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nærere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fin haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet du om folk satt helt i stavet og hører på denne songen og glemte å ringe dem på spørsmålet ditt? Når netten den blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den visa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 528, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, så ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, du var veldig tidlig ute med
1: det. Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men jeg skal nynne melodien da.
0: Det var sånn... Når nettene ble langere, Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel også... Det var balleleikorkestene og bord, og så spilte de og sånn... Når netten... Ja.
1: Men, oi, oi, oi.
0: Da da da da da da da da da da da da da Hva heter den? Jeg kan ikke tro noe høyere teksten med samme at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisende og hoppsende der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjo faller ut den. Nå må det være flinke å ringe inn folk og komme dere på konsert og så har vi premie utenom og vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en kopp med krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på. Hvor
1: mange har du? 2-4 sekk? Oi, oi, er mange der.
0: Ja, der er rikeslig.
1: Nei, folk, ring inn på det spørsmålet. Hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det da, det er denne navnet på.
1: Til ungeflokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i det tiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette siden, hele tiden. 528-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det lyser, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars ja, Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men jeg melodier du har tenkt seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det vi var ute etter.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er noe innholdet julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun troer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det en hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, nye der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stålet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye hund som styrer at...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med, da?
2: Nei, hva du tror, han har sagt. Alt mulig. Dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styrer vesen.
1: Ja, men det, har du lov til det, det da?
0: Det er merkelig, kanskje Kindfeldt jeg ser mer eller vi karen i hva som trengs det, altså.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men rekkverk, det kan være veldig lurt, dog.
2: Ja, jeg så ut, det var noe egentlig bare en topp, da. Altså, det er noe hin og hiler på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A, så var de alldeles torre, og da måtte de få det inn og få målet dem med at det var torre, og så lagde det til, og så var han og ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen i stedet ikke ute spille vattnet lenger, det sluttet
3: med. Ja, men da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, og så når jeg står opp på morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimpe isene.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at plutselig i dag, det var så steikende hadde pløtt været. Nå blir det noe sol og lettet fram beisene, så skal jeg beise på utsiden. Og ja. Pott opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjen, som sagt, og ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis det er inne under, så det ikke kommer tre på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Det er noe.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når solen står på. Da blir det ikke så godt, vet du.
2: Nej,
1: det kan ikke være sol
2: og held
1: på med
2: sånt. Nej, den sier det at, men altså, det beste er egentlig at jeg får sånn noe haustetid da, at solen har fått varme opp veggen, og så går hun forbi, og da må det være brennende snart å få det på.
3: Ja.
2: Medan det temperaturen er i ved da, for da trekker han som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før, og alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det er...
2: Ja, på vekk kongelveven, og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
1: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg bruker ikke noe.
3: Nei, du bruker meg som
2: mulig. Ser disse her som bruker held på med husvask og styre vest. Ja, det renner noe vekk noe, men
1: Nei.
2: Jeg målte over garasjeportene og jeg får over det med en torre fille som jeg snudde 3-4 ganger underveis hun ble noe skjeta, jeg skal noe mer i det altså, men vi har ikke ramlet av målen igjen,
3: det
2: er det som jeg hadde på.
3: Det
1: er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
3: Og litt kongelvevla med beisen, altså. Det er ikke å forakte, for kongelvev er veldig stert.
2: Ja da, det er kevlar det.
3: Fein er det. Gamlere det blir, det mindre ser du kongelveven, vet du.
2: Ja, og så fortsatt kommer.
3: Ja.
2: Jeg husker, jeg hadde vasket glasene. Og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og når jeg kom inn at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den veven. Altså, jeg tror han dekte en halv kvadrat.
3: Nei, det er voldsomt effektive.
2: Ja, men jeg fortrette faktisk ved kjæringen fram på floget.
1: Ja, altså, det er jo nytt til dyr, det der.
2: Ja, det er jo unge det. Ja.
3: Du, det er en som heter Jens Pikenes. Han er sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Hva heter han egentlig?
2: Jeg hadde noe rett å...
1: Greit å se han før deg.
2: Ja, vi ser han endelig før meg, altså, det er ikke noe problem det. I huleste var det han hatt.
1: Fornavn bokstav, Jon?
3: Nei, jeg begynte på K.
1: Fornavnet?
3: Ja.
2: Nei, altså...
3: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset rett i høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
2: Ja, det var noe inn, og inn over jeg også, hvis vi er alle på med K.
3: Hva du sier du til det?
2: Nei, da heter han Kjetil.
3: Ja, Kjetil heter han. Etternavnet da, tror du?
2: Nei, uff, det... Har du spurt den for 10 år siden, så ikke...
3: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, stemmer, det er, ja. Så er han der.
3: Nå, du husker du til neste gang Jon Elling kommer på det spørsmålet her, for jeg bor ikke, han ligger jo her.
2: Ja, det skulle ikke forundre med meg. Det er rullende, så stemmer det.
3: Ja. Odd?
1: Odd, ja, han sitter her, han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre. Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
2: Når du gjør sit-ups?
1: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
2: Nå skal vi gjøre sit-ups. Hamstring og magemuskler.
1: Det på magemusklerne, ja.
3: Og så nakken.
1: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må ha med disse der disse fremsida lår og hamstringen.
3: Ja, du må dra deg opp, vet du, så det er vel...
2: Ja.
3: Hvis magemusklerne ikke virker, så kommer du så langt.
2: Nei, og... Nei, nå har vært rimelig tøyget etter hvert, så det...
3: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
2: Nei, da...
3: Jeg setter meg ned av og til, da.
2: Altså, er det noe... Altså, der er jeg rimelig ledig. Jeg
3: setter deg ned, ja.
2: Jeg kan gå midt frem på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med hælene på gulvet, og så reiser jeg meg opp igjen.
3: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sit-up. Jeg reiser opp det.
2: Ja. Prøv. Se om du klarer det.
1: Ja, jeg ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen.
3: Ja, vi begynner ikke med noe eksperiment nå kl. 10 om kvelden. Greit, ring din, Lars. Ha det godt.
1: Det var noe premie nå.
3: Svelekonsert er midt i blinken for deg.
2: Ja, det er, ja.
3: Ja.
1: Men da har vi notert opp det også.
3: Ja. Og vi sier takk til deg.
1: Ja,
2: ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnet på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på, av og til den jeg har bingo, som har folk på toalettet. Hun, Inger Jakobsen måtte akkurat det enda, så vi får henne inn i miljøet.
1: Ja.
0: Men
1: hva for melodi vil du komme nå?
0: Gustav Johannes Klippevik, jeg er på vek. Jeg er på vei.
1: Må han med silde kassa det?
0: Ja.
1: Jeg må nyse først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
0: Ja.
1: Hva kalles en bøyd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
0: Ja, han kommer tilbake, ja.
1: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 5, 28, 60, 660. Jeg er på vei, Johannes Kleppevik.

0: La-la-la-la-la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Ja, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn en U, eller ikke fullt en U da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som er ting du sier av og til, og kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. i januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan, det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellingen i Operahuset med svelekammeratene med venner.
1: Og så. Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der med på det. Leitjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Og da kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skrune lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men dette skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du seg en U, ikke helt seg en U da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: Altså, det må være amerikansk litt.
1: Ja, ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn der?
1: Tror han da.
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var med tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 5-28-60.

Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Ikke den mest kjende av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gikk noen av låne ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrupsforeningen der, så... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke
1: folk,
0: sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Til svelekammeraten sin. Eller hva er det? Jubileumskonsert, eller...
0: Ja, det er jubileum, 30-års. 30-års jubileumkonsert. Med venner, velkammeratene, med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Da får du vel komme.
0: Vi har fått 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne.
1: Lytterne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe.
1: 5-28.
0: Det sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn hånda framfører hele tiden, mer eller mindre.
1: 5-28-60-660.
0: Ja, det er digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært hele tiden.
0: Nofjonær radio har hatt hele tiden. Vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tiden neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, det kan det.
0: Han har vært smilarboren.
1: Smilarboren, ja.
0: Og se hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det var en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja da, jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter, det er veldig god telefon ja. Plutselig her, så ser det slå ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner her, ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke du meldt noe vind i helgen? Du kan jo melde noe seg på gang nå ut med. Er det noe vind hos?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen og kveld, da har jeg snakket med å skulle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak av.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg opp i.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror det, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt. Ja, litt i alle fall.
1: Er det noe plager du med humle underbrudja og sånn?
2: Nei, nei, det har jeg aldri vært utføre.
1: Det kan hende det blir det hvis du går på en konsert.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: ja,
2: du
1: høre noe. Ja, jeg var snakk om det. Jeg skulle få en bikube til å
2: ja.
1: Slippe ut noe der nede i sånn.
2: Ja,
0: jeg tror det er bikube bra rebelsk at vi har fått det humle ned underbrudja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen planer om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det är inte en haustur,
0: varmare strök. Vet du, jag tror inte det är han som bestämmer helt det här. Vad
1: för tv? Hör du vad han sa, Per?
2: Ja, jag hör kan han säga. Han kan väl ha lite rätt då. Ja, lite.
1: Ja, det var det han ville ha fram.
2: Men jag har inte hört något att det ska ske något mer framöver.
0: Nej.
2: Före jul.
1: Men får du det veke varsel då, visst du plötsligt skulle finna på något?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det vår sommer? Plutselig så er det begynner vi mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, ja, nei, nå er det gjort det jo ikke. Det begynner å være snart jul.
0: Men den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja, ja.
0: Har du skått deg noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen planer om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Ja. Jaktløy der inne i havnen fått vel 6 eller 7.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da setter du og venter til det kommer og så.
2: Setter på post, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere for da får du jaga, tenker jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig i vær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du har jo spørsmålet mitt var jo helt kommode. Sporen var sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Snør på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har noen 20. Jeg tror det er 24. Eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Da, jeg har nå det skjøte korea.
1: Nei.
0: Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja. Ja, noe kan han være det også.
1: Se hjorten også, bryr han seg.
0: Ja, da, da kommer han, bare gneker seg inn åt da.
2: Ja, det er trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men!
0: Inga spørsmål, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke jeg vært der.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner med disse der båtene, flåtene, eller kontike, ra, to og tigris?
0: Nå var det jo vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre deg om noe du, Donald Duck, har du peiling på. Hva Donald Duck dukket opp først han? Var det i tegnefilm, eller var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det vil jeg tro var i serieblad.
0: Du vil tro det, ja?
2: Ja, jeg vil tro det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja.
0: Av og til så kan jeg være litt vaklende i troen, men det ble heldig for deg da.
2: Ja da, nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men, du, men var det sist i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, vet du, ja.
2: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Ja. Skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringen vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyd. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet jo,
2: det er godt å vite.
1: Hun sier jo inn på Eida, av og til.
2: Ja, det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt å være der.
0: Ja, dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo, må være romslig.
1: Men vi får bare si det, vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål, hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det visste jeg.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Nei. Åh, da vel.
0: Det,
2: jeg vil spørre måleværingen, så sier det må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den er
2: noen gang. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjon om i hele tatt.
0: Det har stått i fjorden jeg står. Litt og sånn.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Nei.
1: Nei, det er greit det. Det ser jeg på som en utgang.
0: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Rent geografisk så er det jo ikke det.
1: Altså, folk må se på kartet. Det er Nordfjordet midt i.
0: Ja, det er jo det. Er midt i Nordfjordet.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
0: Nei.
2: Ja, det er jo det.
0: Hei, nå er han enig. Han oppe. Nå må vi gi oss.
2: Ja.
0: Greit, god helg.
2: Greit, ja. God helg til dere også.
1: Ja, takk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var godt sagt, Odd. Nærmer seg Karl her.
1: Og hun er jo halvtull.
0: Hun er halvtull. Og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind. Og da er det han 1001-1002.
1: Heiter han Rune.
0: Rune Rudberg som synger.

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. Flest av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må det være med liten grande, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var det han hette, han karen? 5-28-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfer i hele kveld. Dette der burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det er så rart Glenn Empel, som det heter. De er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men du hjelper meg ikke hvordan jeg sa før jeg gikk
0: ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Ja, men da kom du frem til
1: han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og så på det smurfene la med ungene. Men,
0: ja, nei, det var en artig gjeng, det er ikke tvil om. Ja. Og som tykker du det at det er så forferdelig gapet, men nei, det var ikke gapet, det var artig.
1: Nei, vet du hva, jeg synes det var så koselig.
0: Ja, nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynte ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker noe litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som må i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, man hadde stod på, men vi kom noe sånn noklund i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Ja. Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt? eller?
0: Ja, ja du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Å oh, ja, ja.
0: Men jeg har aldri hørt den glosa.
1: Jeg
0: har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang. Så.
0: Nei, det er
1: litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med det. Rett med bringebær også.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her, og det er man...
0: Hva tror du?
1: Hei. Her... Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men da, det er
1: ja,
0: veldig få, så...
1: Ja, 10-20 stykker, da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger, det... For de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier, da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her... Og jeg har vel kanskje sagt ordet for jeg skokk med unger.
0: Jeg skokk med unger, det er.
1: Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle? En
1: hele bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: Det,
0: de har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av ølet, det blir 30, ne?
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, så skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøl er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette bare med Vøl, altså. Men,
1: nei, Vøl er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og
0: de,
1: er 60.
0: De påstår at dette Vøl, det kommer fra dansk på de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det da.
1: Hm.
0: Ja da, det er så.
1: Det er en av de sånne gamle navn. En skokk også sånn gammelt.
0: Eller? Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Nei, det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vi så mye med å gjøre, men var det damenavn, eller jente, eller sånn.
0: Det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, løven, eller?
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Åja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus, appelsinbrus, og brimbabrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokafta.
0: Men nå måtte den pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, jeg tror ikke det finnes lenger. Men,
1: nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt må det.
0: Ja da, så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg veit ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i Ja, det var 19.1.1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kan. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja,
0: Ja.
1: kanskje tror jeg. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn òg, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han begynne å lure. Det er langt lede, så det
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke
0: Ikke fullt.
1: Hele
0: min ikke
1: levetid,
0: fullt.
1: Men jeg, hun var iallfall nevnte når jeg gikk på realskolen. Det husker jeg at det var en av lærere som fleipa litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen. Ja,
1: hun gjorde det.
0: Ja,
1: jeg tror ikke hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var akkurat sånt. Og da var hun stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo Dolly Wood og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøker gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus, hun, til å begynne med. Ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var alvorlig her med søsken og
0: ja.
1: Men hun fikk ikke til noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det
0: Nei, hun var vel gifte med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke hørt mye om, jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar, det har ikke hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det.
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det, det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall, det er greit.
1: Den saken er jo greit, det.
0: Ja. Og det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i julegjestebø om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle som jeg selv.
0: Det er vel det. Nei da, men det kan jo være innen familien da. Du har da de som overlever deg, skal du se.
1: Ja,
0: kanskje. Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt? Gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er så stygt åt. Det er ikke tid. Det er så stygt åt. Det har vært mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, inne, ja, ja. 100 år.
1: Ja. Og det var jo så beskrivende alt som han kom med, spesielt da, hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og

0: Nei, altså, det var derfor at romeren ikke fikk til. For at det har ikke noe tegn for null.
1: Nei, ok. Nei, det kan være. Det kan være.
0: Nei, det er ikke noe tegn for null i romerske tal.
1: Nei, men. Nei, det er nok ikke det. Det er nok ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Ja, da kan jeg se. Det var ikke løy at romerriket gikk under. Nei.
0: Nei, vi kan like gjerne skuldre på det som noe annet.
1: Ja, ja, ja. Det er jo mange som får skulder for det.
0: Ja,
1: det er da greit. Ok, Lars, vi sier takk for søyen, og så ser vi hvor det går. Litt bringebær, det teker du imot, går jeg utifra.
0: Ja, det gjør jeg. Har du plommer?
1: Vi har, jeg plukket litt i dag, ja, det var ikke mye, men vi har litt stående, men det er ikke det store plommeåret, det er det ikke.
0: Nei, det har jeg skjønt, og det er derfor jeg spør.
1: Ja, ja, ja. Neida, vi skal hjelpe deg hvis du er interessert. Vi, sier, ja, vi kan si det sånn.
0: Da kan han det vi snakkes.
1: Vi kan snakkes, den er god.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ok, ha det.
1: Ja, og Paul Simon, han synger for oss ganske snart, men vi skal ta en liten orebus på 8 bokstaver, og det er jo noe så enkelt av dere får til, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen. Vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er en sånn Top Gun-melodi, Take My Breath Away. Og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tek en orebus på 8 bokstaver og noter. Gjør vel og noter. En O for nå, Ola. En D for Dagmar, 2 R for Romeo, en G for Gro, en E for Egil, en B for Brynhild, og en F for Frank. Vi repeterer en O, en D, 2 R, en G, E, B og F. Og et stikkord på dette der, for jeg rekner ikke med at jeg har fått noe fornuftig ut av det til ingenting. Vi kan kalle det en svært uvanlig politisk semje. Og hvorvidt det var semje, det kan jo diskuteres. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 578-60-660.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de ble enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunnen har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den mening at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det fulgt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipp igjennom, du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du, det er hos Solgen
0: Leivdal. Ja, hva du kom fram til da?
1: Nei, jeg vil ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Ja, fikk du det til å stemme med disse åtte ordene, åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Bare tenkte meg samme herreg at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Vet, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei. Neida.
1: Det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet ikke et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med.
1: Mandet, da, eller,
0: nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja. Og det, er, det nok, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... Men altså, jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent det.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende.
0: Ja, nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja. Men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han levde noe enda.
0: Ja, ja, ja, men han må da telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det, du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvdår også, sier han.
0: Ja, ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Jeg skal gjemme det og søke opp ordet,
0: dette, så skal jeg se. Får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja.
1: Det. Ja da.
0: Det vi, jeg tror... Men
1: så går det bra med bringebæra og det hele.
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det. Ja.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi.
1: Nei,
0: det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig. Det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset deg nok jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Ja. Jeg skal ha meg en tur inn på Sandland i dag, da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg disse bringbæra, så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme. Du må komme.
1: Ja, jeg skal ta oss en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandå som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysselidlua heller. Jeg er enda inn på, hva du kaller det der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inn og... Du må da inn og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, har du det, ja. Okay. Nei, det er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se heimesiden, så ser du hva tid det er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men det så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme seg på marken i helst.
0: Slær det tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var jo ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe. Mykje fikk dere...
2: Nei, jeg har
1: normal avling.
0: Normal avling. Ja, men da er det greit da. Da er det greit da.
1: Ja.
0: Men det er mange som ikke kommer opp i halvet av normalen, så de må kjøre på med mye kraftfôr og prøve å få tak i noe høy og halm eller hva som helst. Det er en del som er mødde.
1: Det blir veldig dyrt å kjøpe over. Det kommer snart an på om det lønner seg.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da, så kan det hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen i gang, har den her sagt. Det.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da.
1: Det her skal bare ha jo en 12 dager, nesten.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg skal bomme på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-kjapt.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var jammer det mange
0: kule. Da er det mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraff